війну. Про це він сказав на брифінгу після саміту G7. Трамп зауважив, що хоче висловити подяку Китаю і лідеру країни Сі Цзіньпіну за те, що він залишився нейтральним, абсолютно нейтральним, під час кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. І я хочу подякувати Владимиру Путіну. Він був дуже нейтральним. Вони могли зробити все це значно складнішим для нас, сказав президент США. В Естонії посилили штрафи за недостатні знання естонської мови. Парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до закону про мову. Від підвищення штрафів за недостатні знання естонської мови до заборони дублювання більшості фільмів російською. За ухвалення поправок проголосували 59 депутатів. Проти не було нікого. Ухвалені поправки спрямовані на зміцнення позиції естонської мови в суспільному просторі, зазначили в Естонському міністерстві освіти та науки. За словами віце-канцлера міністерства Карі Калдоя, закон необхідно було привести у відповідність до потреб суспільства та ринку праці. Німеччина повернула Польщі низку експонатів, викрадених під час нацистської окупації. Зокрема, це манускрипт 14 століття. Золоте кільце з діамантом датоване 16 століттям. А також 11 мініатюрних залізничних моделей з колекції Варшавського транспортного музею. Передання експонатів відбулося до 35-ї річниці польсько-німецької угоди про добросусідство від 1991 року. Міністр закордонних справ Йоган Вадефуль зазначив, що це прояв взаємної поваги та відповідальності Німеччини. Державний міністр з питань культури Вольфрам Ваймер назвав повернення експонатів важливим жестом визнання історичної несправедливості. В уряді додали, що розглянуть подальші запити Польщі на повернення культурних експонатів та продовжуватимуть співпрацю у питанні пошуку об'єктів, викрадених за часів нацистської окупації Польщі. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: місто не ці, руки вгору давай, дотягнися до мрія.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. У Румунії відкрили новий вид динозаврів. Жива копалина. Сенсаційне відкриття вчених. Фізики розділили частинки світла на частини. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда науковців офіційно описала новий вид качкодзьобого динозавра, рештки якого знайшли в румунських Карпатах. Унікальні скам'янілості виявили в басейні Хацех, який у крейдовий період був ізольованим островом. Майже століття ці кістки помилково вважались належали іншому, вже відомому виду тварин. Ключем до розгадки стали добре збережені фрагменти черепа, які вказують на відкриття окремого динозавра. Знахідка доводить, що наприкінці епохи динозаврів у цьому регіоні одночасно співіснувало щонайменше два близькі види. Результати сенсаційного дослідження палеонтологів уже опубліковані в науковому журналі. У грудні 1938 року в порту Південної Африки випадково виявили рибу, яку вважали вимерлою разом із динозаврами 66 мільйонів років тому. Надзвичайну істоту завдовжки близько 1.5 метра з товстими м'ясистими плавниками помітила кураторка місцевого музею. Відомий іхтіолог Джеймс Сміт був приголомшений, впізнавши у знахідці целаканта, представника стародавньої групи лопастеперих риб. Відкриття швидко стало світовою сенсацією, а саму рибу тривалий час називали живою копалиною. Сучасні дослідження ДНК показали, що попри збережену стародавню будову тіла, цей вид все ж таки продовжував еволюціонувати. Історія целаканта довела науковцям, що глибоководні істоти можуть мільйонами років жити поза увагою людства. Фізики виявили, що якщо за допомогою спеціального затвора відрізати хвіст фотона, виникає несподіваний потік частинок. Оскільки світло є одночасно частинкою і хвилею, такий поділ запускає коливання квантових полів у просторі. Експеримент показав, що розщеплення фундаментальної частинки створює складну суміш із нескінченної кількості фотонів. Найбільше вчених здивували те, що вимірювання з одного боку заслінки показує один фотон, а з іншого – повний вакуум. Той факт, що складну квантову систему можна розглядати як прості стани, змушує переглянути природу елементарних частинок. Результати дослідження допоможуть розробити новий спосіб опису квантових взаємодій. Підводні археологи виявили залишки карантинної лікарні та невеличкого кладовища на затопленій території національного парку Драй-Тортугас у США. Відкриття зробили поблизу історичного форту Джеферсон, який колись контролював ключові морські шляхи в Мексиканській затоці. Вчені ідентифікували унікальне поховання цивільного робітника, померлого у 1861 році, з масивним кам'яним надгробком. Також дослідники знайшли руїни медичного пункту кінця 19 століття, де стримували спалахи смертельної жовтої лихоманки. Ця знахідка допомагає історикам доповнити архіви відомостями про життя простих людей, чиї імена не збереглися в офіційних документах. Наразі археологи продовжують роботу, аби відновити забуті долі цивільних працівників, жінок та дітей, які мешкали біля форту. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
3: Тебе, як оберемо китів собі,

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Англія в матчі з 6 голами перемогла Хорватію в першому турі Чемпіонату світу 2026 з футболу. Верховен запропонував Усику негайний реванш після вердикту комісії. Бразилія повернула одноосібне лідерство у таблиці жіночої ліги націй з волейболу. Про це далі. Англія перемогла Хорватію в одному з центральних матчів першого туру на Чемпіонаті світу 2026 з рахунком 4-2. Поєдинок із 6 голами став одним із найрезультативніших від початку Мундіалю. Більше забивали лише Німеччина та Кюрасао, тоді як 6 м'ячів також були зафіксовані у зустрічі Швеції з Тунісом. Англія також підтвердила статус одного з найбільших фаворитів турніру. Аналітики Опта перед стартом змагань називали підопічних Томаса Тухеля серед трійки команд із найбільшими шансами на здобуття трофея. Англія продовжила серію перемог до 12 матчів поспіль. Не поступається від жовтня 2024 року. Водночас команда Томаса Тухеля перервала суху серію. Пропустила вперше за 11 ігор. Комісія відхилила протест Ріко Верховена проти дострокової поразки від Олександра Усика в чемпіонському поєдинку надважкої ваги. Про це нідерландець повідомив у інстаграмі. Нагадаємо, бій Усик-Верховен відбувся 23 травня в Гізі і завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді. Після поєдинку Верховен поскаржився, що рефері зарано зупинив поєдинок і подав офіційний протест на результат. За словами Верховена, комісія, що розглядала апеляцію, підтвердила – гонг про завершення 11-го раунду вже пролунав у ринці, коли рефері зарахував технічний нокаут на користь Усика, а Верховен не мав слідів дезорієнтації. Попри це, результат залишається незмінним – дострокова перемога українця. Відтак, після вердикту Верховен, який проводив проти українця лише другий професійний поєдинок у боксі, викликав Усика на негайний реванш за чемпіонство світу. Жіноча збірна Бразилії здобула впевнену перемогу над Францією у п'ятому турі Ліги націй 2026 та знову очолила турнірну таблицю, зберігши серію без поразок. Бразилійки переграли Францію, заробивши 3 очки за підсумком матчу. Команда продовжує виступ у турнірі без втрати після 5 турів, має 5 перемог у 5 матчах. Завдяки цьому результату Бразилія повернула собі перше місце в таблиці, випередивши Японію, яка раніше стартувала у другому тижні з перемоги над Сербією у 5 сетах та тимчасово виходила в лідери з 2 очками за матч. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Перемога починається з кожного з нас.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Кабмін запускає довгострокові контракти на ринку електроенергії. «Укрзалізниця» оголосила про запуск нового потяга. Українці, які перебувають у Сербії без статусу тимчасового захисту, можуть легалізувати своє перебування через оформлення дозволу на тимчасове проживання. Про це слухайте далі. Кабмін ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різних коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. За словами Свириденко, для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності. «Укрзалізниця» оголосила про запуск нового потяга. Новий маршрут забезпечує зручний спосіб дістатися з Дніпра до Харкова всього за 4 години. Як зазначають компанії, для покращення сполучення між обласними центрами «Укрзалізниця» повертає важливий маршрут в оновленому форматі. Потяг 854 вирушатиме зі станції Дніпро о 8.17 і прибуватиме до Харкова о 12.29. В зворотному напрямку рейс 853 стартуватиме з Харкова о 15.30 і досягатиме Дніпра у 19.41. У компанії зазначають, що новий маршрут забезпечує зручний спосіб дістатися з Дніпра до Харкова, вирішити усі свої справи та повернутися назад того ж дня. Квитки на рейс вже доступні в мобільному застосунку «Укрзалізниці». Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» організувала додаткові рейси до Рахова та Солотина в період з 17 по 22 червня в зв'язку з підвищеним попитом. Українці, які перебувають у Сербії без статусу тимчасового захисту, можуть легалізувати своє перебування через оформлення дозволу на тимчасове проживання. Громадяни України можуть перебувати в Сербії без візи до 90 днів впродовж 180-денного періоду. Якщо ж людина планує залишитися довше, працювати, навчатися або вести бізнес, варто оформити тимчасову посвідку на проживання – боравак. Отримати його можна на різних підставах. Найчастіше українці оформлюють його через працевлаштування, навчання, відкриття бізнесу, возз'єднання сім'ї або шлюб із громадянином Сербії. Також існують інші варіанти, пов'язані з інвестиціями чи то сербським походженням. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Актуально-прокомунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На тепломережі по вулиці Варшавській тривають ремонтні роботи. Вінничан попереджають про тимчасове припинення гарячого водопостачання. Вінницькі транспортники взяли участь у тренінгу з надання домедичної допомоги. А зараз про це докладніше. На тепломережі по вулиці Варшавській тривають ремонтні роботи. Наразі фахівці виконують демонтаж трубопроводів, які вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс. На заміну прокладатимуть нові, попередньо ізольовані. Загалом на цій ділянці буде замінено понад 150 метрів тепломережі. На підприємстві наголошують, що роботі заважають припарковані авто, які ремонтники щоранку знаходять впритул до місця проведення робіт, попри знаки заборони, які встановлені на ділянці дороги. Відтак мешканців будинків поруч закликають бути відповідальними і паркувати машини подалі, аби не заважати проїзду спецтехніки. Нагадаємо, для виконання ремонтних робіт тимчасово до 21 липня перекрито рух транспорту по частині вулиці Варшавської. А саме від будівлі за адресою вулиця Варшавська 1 по житловий будинок за адресою вулиця Варшавська 3. Вінничан попереджають про тимчасове припинення гарячого водопостачання. У зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепломережі по вулиці Варшавській, до 6 липня включно буде припинено послугу з постачання гарячої води за адресами: вулиця Академіка Янгеля 65, 67, 69 та 71, вулиця Варшавська 3, 3А, 16, 16А та вулиця Стеценка 42, 44, 46, 48 і 50. У Вінниці Міськтеплоенерго нагадують, крім аварійних відключень, є планові, пов'язані з підготовкою теплового господарства до наступного опалювального сезону. Із плановими відключеннями на червень можна ознайомитися на сайті Міськтеплоенерго. Вінницькі транспортники взяли участь у тренінгу «Домедична підтримка життя і допомога при травмах». У разі потреби працівники мають вміти надати допомогу до приїзду медиків, зазначають на підприємстві. Протягом 2 днів працівники Вінницької транспортної компанії відпрацьовували практичні навички. Алгоритм дій у ситуаціях, які можуть виникнути під час роботи у транспорті або у повсякденному житті. Серед основних тем, що були розглянуті – серцево-легенева реанімація, допомога при втраті свідомості, зупинка кровотеч, дії при травмах та інших невідкладних станах. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». П'ятниця, ми прокидаємося. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Я бачу, що Яна прокинулася, і мені, коли я бачу, що вона прокинулася, я розумію, що вже і мені варто прокидатися. Доброго тобі ранку.
3: Доброго раночку. Сьогодні варто прокинутися, тому що п'ятниця – останній ривок до вихідного дня.
2: П'ятницю взагалі бажано би прокидатися. Так. А, друзі, сьогодні, до речі, 19 червня, іменинники. Ловіть наші вітання з днем народження. Нехай здійснюються ваші мрії обов'язково. Пишіть у наш студійний вайбер 067-0101-800. Згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. Обов'язково привітаємо. І нам буде приємно. Тим часом, що стосується погоди за вікном, на вулиці класно. Ну, погодься, класно. Сонце, досить тепло і температура.
3: Справжня літочку починається,
2: правда? Так, так. Температура, яку синоптики прогнозують на сьогодні, зранку плюс 11, плюс 18, без опадів, вдень плюс 24, плюс 26, можливі опади і мінлива хмарність. І ввечері також очікуються опади, плюс 27, плюс 23. За 130 років останніх найтепліше було в 2012-му, плюс 32 градуси Цельсія, і найпрохолодніше в 2000-му, плюс 3 градуси Цельсія.
3: А от народний прогноз погоди каже, що у сільських мешканців розпочинається розпал про полювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду.
2: Будемо їм вірити і тим часом переходимо на наш сайт містонадбугом.com.ua і дізнаємося, що відбувається в нашому рідному місті. Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав оздоровчий табір «Я Маріуполь. Родина». Очільник міста зазначив, що вінничани всіляко підтримують маріупольців і висловив сподівання, що ці тижні дадуть дітям змогу відчути радість спілкування із земляками.
3: Тематичні фотозони за мотивами Гаррі Поттера, творчі майстерні з розпису печива та виготовлення різних поробок. Можливість зіграти у великі вуличні шахи, обрати книгу для читання. А для дітей працювали ще й локації з аквагримом. Концертна програма за участі творчих колективів міського палацу мистецтв потішила усіх присутніх, адже творчі номери були підготовлені з любов'ю та турботою.
2: Вінницький міський голова Сергій Моргунов спільно з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченком відвідали оздоровчий табір «Я Маріуполь. Родина», де нині відпочивають маріупольські родини з різних куточків України, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Під час візиту Сергій Моргунов наголосив, що проєкт «Я Маріуполь. Родина» став прикладом успішної міжмуніципальної співпраці та вже п'ятий рік поспіль допомагає родинам, які на початку повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з окупованого Росією Маріуполя, отримати необхідну підтримку та відновлення.
2: Очільник міста зазначив, що вінничани всіляко підтримують маріупольців і висловив сподівання, що ці тижні дадуть дітям змогу відчути радість спілкування із земляками. Своєю чергою міський голова Маріуполя Вадим Бойченко подякував Вінницькій громаді за незмінну підтримку маріупольців та створення умов для відпочинку і відновлення родин, які постраждали від війни.
3: Цьогоріч центр відпочинку працюватиме у форматі 8-12-денних змін та прийматиме близько 1000 відпочивальників.
2: Ось такі новини. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Всім бадьорого ранку. Прокидайтеся, робіть голосніше і поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поїхали далі. Вінницька міська рада та Вінниця Побутхім підписали меморандум про співпрацю. Меморандум охоплює низку напрямів співпраці, зокрема розвиток зайнятості населення та на екологічній відповідальності і сталому розвитку. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, Вінницька міська рада та ПРАТ Вінниця Побутхім підписали меморандум про співпрацю та взаємодію 18 червня. Документ закріплює наміри сторін спільно працювати над створенням робочих місць, підтримкою ветеранів, освітніх ініціатив і сил оборони, а також реалізовувати проєкти на користь громади та посилювати культуру відповідального ставлення до довкілля.
3: Такий меморандум охоплює низку напрямів співпраці, зокрема розвиток зайнятості населення та на екологічній відповідальності.

0: діяльності й сталому розвитку. Йдеться про модернізацію виробництва із застосуванням сучасних технологій, зменшення екологічного впливу, впровадження енергоефективних рішень і принципів циркулярної економіки, зокрема повторного використання та переробки виробничих відходів.
1: Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, міська влада будує партнерські відносини з бізнесом, який працює чесно, відкрито та відповідально.
0: Наприкінці минулого року підприємство увійшло до складу Афіна Груп, української компанії з понад 20-річним досвідом роботи у сферах дистрибуції, логістики, виробництва та розвитку власних брендів. Сьогодні на потужностях заводу виробляється продукція українських брендів «Вухастих» та «Сармік», а також реалізуються проєкти з розвитку нових виробничих напрямків.
1: І за словами директора ПрАТ «Вінниця Побутхім» Андрія Крушельницького, підприємство вже відновило роботу всіх виробничих ліній та розглядає можливості подальшої модернізації, розширення асортименту продукції і виходу на міжнародні ринки. Сторони наголосили, що розвиток сучасного виробництва є важливим фактором економічної стійкості міста, створення робочих місць та зміцнення промислового потенціалу регіону. А ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися. Сьогодні п'ятниця і 19 червня.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Мам, все окей.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
1: Реклама. Вінниці. 3 липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці разом з експертами напрацьовують бачення розвитку району князів Коріатовичів. Це напрацювання для князів Коріатовичів та Скельної можуть стати корисним досвідом для інших міст, які шукають нові підходи до розвитку своїх районів разом із мешканцями.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, мікрорайон князів Коріатовичів – це щільна забудова, складний рельєф, багато молодих сімей із дітьми та мала річка Скельна. Водночас ця частина міста має великий потенціал для нових громадських просторів, зручніших маршрутів і якісного середовища для життя.
2: У Вінниці відбувся дводенний воркшоп за проєктом «Джгура» – формування інтегрованого підходу до відновлення. Участь взяли фахівці профільних департаментів Вінницької міської ради та міжнародні експерти, які працюють у сферах благоустрою, транспорту, містобудування, екології, управління водними ресурсами та розвитку громадських просторів.
3: Вінниця стала однією з перших громад, яка випробовує інструмент інтегрованого розвитку мікрорайону. Напрацювання для князів Коріатовичів та Скельної можуть стати корисним досвідом для інших міст, які шукають нові підходи до розвитку своїх районів разом із мешканцями.
2: Ключовою темою зустрічі стало напрацювання підходів до комплексного розвитку територій з урахуванням відновлення водойми, пішохідних маршрутів, транспортної інфраструктури та потреб мешканців.
3: Такий підхід допомагає подивитися на мікрорайон цілісно та дозволяє визначити сильні сторони території, проблемні місця і зміни, яких мешканці потребують насамперед.
2: Ця та інші новини вже очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі. Ранок п'ятниці тільки починається.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Баркі та другого провулку Северина Наливайка. Завдяки проведеним заходам на цих ділянках виконали капремонт, облаштувавши тверде дорожнє покриття, що значно покращує комфорт та безпеку пересування.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці на прохання мешканців відремонтували ще дві вулиці приватного сектору. Роботи виконували на умовах співфінансування на частині вулиці Василя Барки, що в мікрорайоні Корея, та в другому провулку Северина Наливайки, що на Старому місті.
2: Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, після звернення містян ці ділянки включили до переліку запланованих на цей рік.
3: За його словами, якісні дороги у приватному секторі – це не лише про комфорт, а й про безпеку та доступність. Це полегшує пересування для батьків із дитячими візками, ветеранів та людей на кріслах колісних. Крім того, належний стан дорожнього покриття дозволяє швидкій допомозі та рятувальникам приїжджати на виклики значно швидше.
2: З початку року в місті на умовах співфінансування капітально відремонтували вже три вулиці приватного сектору. Ще на одній, Луговій, що в мікрорайоні Тяжилів, роботи добігають кінця.
3: Усього впродовж цього року на території громади попередньо запланували капремонт 8 вулиць.
2: Така історія. Я нагадую про те, що в нас є сайт містонадбухом.com.ua. Заходьте, знаходьте для себе найактуальнішу, найцікавішу і корисну інформацію, а ми тим часом рухаємось далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінничан запрошують протестувати новий мобільний застосунок «Місто». У застосунку зібрані сервіси, пов'язані з транспортом, екологією, адміністративними та соціальними послугами, безбар'єрністю, а також інтерактивні мапи укриттів, пунктів незламності та інших важливих об'єктів.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці триває бета-тестування нового мобільного застосунку «Місто», який об'єднує міські сервіси та корисну інформацію для мешканців громади в одному цифровому просторі. Він доступний для безкоштовного завантаження в App Store та Google Play.
2: «Місто» створене для того, щоб спростити доступ до міських послуг і допомогти користувачам швидко знаходити необхідну інформацію зі смартфона. У застосунку зібрані сервіси, пов'язані з транспортом, екологією, адміністративними та соціальними послугами, безбар'єрністю, а також інтерактивні мапи укриттів, пунктів незламності та інших важливих об'єктів.
3: Застосунок є повністю безкоштовним як для мешканців громади, так і для гостей міста. Встановити його може будь-хто, хто хоче дізнатися більше про сервіси та можливості Вінниці.
2: Свої пропозиції можна надсилати на електронну адресу та у самому застосунку на вкладці «Опитування». У перспективі функціонал «Місто» планують розширювати та інтегрувати до нього нові міські сервіси відповідно до потреб громади. А ось така новина. Пишіть, чи вже користувалися застосунком «Місто». Наш студійний вайбер 067 0118 00. А ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 6 громад Вінниччини отримують від держави гроші на освітні простори. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують побудувати вітрову електростанцію. У Вінниці триває міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Про це слухайте далі. 6 громад Вінниччини отримують від держави гроші на освітні простори. Зокрема, це Тростянецька, Літинська, Бершецька, Ладижинська, Могилів-Подільська, Турбівська селищна громади. Йдеться про 27 мільйонів 200 тисяч гривень. Кошти виділено для закладів освіти, які увійдуть до мережі профільної старшої школи у 27-му році, або вже є спеціалізованими ліцеями. Вони підуть на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторій. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують збудувати вітрову електростанцію. Йдеться про встановлення до 36 вітротурбін загальною потужністю до 150 мегаватт. Наразі щодо проєкту триває процедура громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Про це повідомляє управління житлово-комунального господарства Козятинської міської територіальної громади. Згідно з документами, вітрову електростанцію хочуть розмістити за межами населених пунктів на території Махні, Київської, Козятинської та Самгородецької громад. Проєкт передбачає не лише встановлення вітряків, а й будівництво супутньої інфраструктури. У селі Левківка Погребищенської громади сапери ДСНС знищили боєприпас, який місцеві мешканці виявили на території приватного домогосподарства. Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області, піротехніки виїхали на місце після повідомлення про небезпечну знахідку. Фахівці ідентифікували предмет як мінометну міну та ліквідували її у встановленому порядку. Рятувальники вкотре наголошують, що на Вінниччині регулярно виявляють вибухонебезпечні предмети, які залишилися ще з часів минулих воєн. Такі знахідки можуть становити смертельну небезпеку навіть через десятки років. У Вінниці триває 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Кінопокази проходять у кінотеатрі «Cinema City». Глядачі можуть переглянути європейські новинки, ретроспективу кінокласики, спеціальну програму онлайн, добірку найкращих короткометражних стрічок, знятих дітьми. Також є показ торішнього переможця кінофесту. Традиційно всі сеанси є безкоштовними, проте необхідна попередня реєстрація. Далі коментує регіональна координаторка «Children Кінофесту місті Вінниця» Дар'я Паламарчук.
2: 5 червня розпочалася індивідуальна реєстрація на кінопокази «Children Kino Fest». Родини чи просто окремі особи можуть зареєструватися, обравши необхідну кількість квиточків на офіційному сайті «Children Kino Fest», обравши, власне, фільм, який вони хочуть відвідати, і отримати ці квиточки собі на електронну пошту. Також продовжується вже з 15 травня, дотепер продовжує групова реєстрація від 6 та більше осіб. Заповнивши реєстраційну форму, знову ж таки, на офіційному сайті, можна підтвердити свою групову реєстрацію. Це можуть бути різні громадські організації, пришкільні табори, дитячі садочки, спортивні секції. Запрошуємо усіх приходити і насолоджуватися найкращим європейським дитячим кіно.
1: 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Kino Fest» триватиме до 21 червня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
3: Налаштуйтеся на перемогу.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаю, любі слухачі та глядачі радіо «Місто над Бугом», адже нагадую, що нас можна не тільки слухати на хвилях «Міста над Бугом», але й дивитися пряму трансляцію на нашій фейсбук-сторінці. Розпочинається наш гостьовий ранок на ранковому шоу, і в нас в гостях Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів Центру підліткових клубів за місцем проживання та координатор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Пане Дмитре, доброго ранку. Чи чуєте нас, чи бачите?
3: Доброго раночку. Чую вас і бачу добре. Дякую за запрошення.
2: Пане Дмитре, розкажіть про акцію, благодійну акцію, достатньо велику таку, про яку ми сьогодні будемо говорити. Діти мають право на дитинство в межах координаційного гуманітарного штабу. Як вона проводиться, для кого вона та хто туди залучений? Трохи технічні проблеми наразі є невеликі з нашим ефіром, проте не... Пане Дмитре, так, будь ласка. Трошечки технічних проблем, нічого страшного. Сьогодні ми говоримо про акцію «Діти мають право на дитинство» від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це їхня постійна благодійна акція, яка відбувається у Вінниці та яку організовує міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Цей проєкт спрямований на те, щоб подарувати позитивні емоції дітям з вразливих категорій. І, можливо, я не можу розказати про це навіть, ну, більше, тому що про це в нас, для цього в нас є гість. Проте можу вас завірити, що діти внутрішньопереміщених осіб, багатодітних родин та родин захисників та безвісти зниклих дуже часто є гостями цієї акції, дуже часто є реципієнтами, можна так сказати, і для них проводять безкоштовні заходи, походи до кінотеатрів, до цирків, парків розваг та атракціонів тощо. Основну інформацію... О, пане Дмитре, доброго ранку ще раз. Чи все добре зі зв'язком?
3: Зараз перевіримо, тому що ті технічні збій вибило мене з прямого ефіру. Якщо чути, то зараз будемо продовжувати.
2: Так, чути, пане Дмитре. Так. Я трошечки так ввів глядачів, слухачів в курс сьогоднішньої розмови. Діти мають право на дитинство. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю благодійну акцію, про що вона та для кого вона. Не відпускає нас наша технічна проблема. На жаль, не відпускає. Зараз ми будемо перевіряти зв'язок, дивитися, чи все добре з підключенням. Навіть не знаю, що ще більше розповісти про цю акцію для тих, хто її ще не знає. Це...
3: Давайте я спробую підключитися. Чути мене?
2: Так, чути. Ми бачимо, ми чуємо. Пане Дмитре, чи все добре з зв'язком з вашого боку? Пане Дмитре, ми вас зараз наразі не чуємо, проте бачимо. Чи чуєте, чи бачите ви нас наразі? А, через технічні збої, через технічні проблеми, на жаль, ми вимушені наразі перервати наш ефір. Ми будемо намагатися полагодити ці проблеми та зробити так, щоб ми ще почулися сьогодні. Залишайтесь на радіо «Місто над Бугом» і на всього, на все добре.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: ще.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Кузьмуком Максимом Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Черешневий Іван Петрович, Гаврилюк Ігор Анатолійович, Базилевський Євгеній Геннадійович, Бражен Ілля Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних от виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаю всіх на хвилі «Місто над Бугом». Продовжуємо прокидатися вже п'ятниця і 19 червня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. І синоптики говорять, що зранку дощу не передбачається. Плюс 11, плюс 18 покажуть наші термометри. В день можливі невеликі опади у вигляді дощу. Плюс 24, плюс 26. І ввечері плюс 27, плюс 23. Також очікуються опади і мінлива хмарність. Найтепліше за останні 130 років було в 2012 році. Температура була не плюс 32 градуси Цельсія. В 2000-му було найпрохолодніше – плюс 3 градуси Цельсія. У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду. Тим часом звертаємося до нашого сайту містонадбугом.com.ua і дізнаємося, що підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті Вінниці до 34 гривень на тролейбус і трамвай та 41 гривень на автобус не буде. Міський голова Сергій Моргунов доручив переглянути розрахунки, надані Вінницькою транспортною компанією. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний, коментуючи проєкт регулярного акта щодо встановлення нових тарифів телеканалу «Віта». А чому виникло питання підвищення тарифів? Раніше Вінницька транспортна компанія повідомила про критичний фінансовий стан підприємства та ризики для стабільної роботи громадського транспорту вже найближчими місяцями. За розрахунками підприємства, економічно обґрунтований тариф сьогодні становить 34 гривні для трамваїв і тролейбусів та 41 гривню для автобусів. Саме ці розрахунки були подані до Вінницької міської ради для розгляду. Після отримання відповідних матеріалів міський голова Сергій Моргунов доручив опрацювати інший підхід до тарифної політики та прорахувати соціально орієнтований тариф. Його головне завдання – зберегти доступність громадського транспорту для мешканців і водночас забезпечити стабільну роботу транспортної системи громади. Наразі фахівці напрацювали рішення, яке дозволяє врахувати, які фінансові потреби підприємства, так і можливості вінничан. Департамент економіки та інвестицій міської ради вже оприлюднив проєкт рішення, яким пропонується встановити тариф на всі види громадського транспорту на рівні 25 гривень. Ще менше вінничани можуть платити, якщо користуватимуться проїзними картками. У такому випадку вартість однієї поїздки буде значно нижчою. Нагадаємо, вінницькі перевізники заявляють про критичну ситуацію в галузі приватних пасажирських перевезень. Наразі вартість проїзду у міських маршрутках становить 15 гривень. Проте цей тариф встановлений ще у червні 2022 року. Фахівці вже називають економічно необґрунтованим. Ця та інші новини очікує на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Стежимо за найактуальнішим.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. Щороку кількість приватних авто в місті збільшується, що у свою чергу ускладнює роботу великохабаритної техніки. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, близько 5 хвилин зазвичай відводиться одному екіпажу спецтехніки для обслуговування одного середнього контейнерного майданчика з побутовими відходами. Щоб ця робота виконувалася вчасно та без затримок, автовласників закликають дотримуватися правил паркування та не залишати свої транспортні засоби в місцях, які ускладнюють чи унеможливлюють доступ сміттєвозів до прибудинкових територій та контейнерних майданчиків. За словами Юлії Замушинської, кожен екіпаж має маршрут, якого повинен дотримуватися. Проте часто бувають випадки, коли великогабаритна спецтехніка не може виконувати свою роботу через припарковані авто на під'їзних шляхах до контейнерних майданчиків або просто перед ними. Порушення графіка своєю чергою може створювати додаткові незручності містянам. Проте щороку кількість приватних авто в місті збільшується, що ускладнює роботу великогабаритної техніки. Як розповідає начальник відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Антон Іщук, у місті регулярно перевіряють дотримання правил паркування. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua. Тим часом рухаємось далі.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.
3: Ой, лузі-лузі, калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла, ой, де під калиною Галина гуляла, вони усі хлопці в тебе причарувала.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці звільняють міський простір від занедбаних автомобілів. Такі машини займали простір, ускладнювали проїзд комунальної техніки, швидких пожежних автомобілів, а також заважали прибиранню територій. Тепер ці місця поступово звільняються. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді є позитивні результати роботи з покинутими та занедбаними автомобілями. Більшість власників не чекали переміщення, а відреагували на попередження та самі прибрали машини з вулиць і дворів. Йдеться про автомобілі, які тривалий час стояли без використання біля будинків, на узбіччях, паркувальних місцях чи вздовж вулиць. У департаменті транспорту та міської мобільності дякують вінничанам за свідомість і відповідальність. Адже коли власник сам забирає авто, місто швидше отримує вільний простір, а людині не доводиться згодом шукати машину на майданчику тимчасового зберігання та вирішувати додаткові питання. Нагадаємо, процедура починається зі звернення мешканців про автомобіль, який тривалий час стоїть без руху та має ознаки покинутого або занедбаного. Після цього представник комісії виїжджає на місце, оглядає транспортний засіб, фіксує його стан і робить фото. Далі матеріали розглядають на засіданні комісії. Якщо ознаки занедбаності підтверджуються, на автомобілі залишають інформаційну наліпку з проханням до власника самостійно перемістити машину або звернутися до відповідальних служб. На це дається місяць. Після завершення місячного терміну представник комісії повторно перевіряє автомобілі, які залишилися на місцях. Кожну ситуацію розглядають окремо, враховують стан машини, звернення власника або належного користувача, а також те, чи були виконані рекомендації, зазначені в інформаційній наліпці. Повідомити про покинуті або занедбані автомобілі можна на цілодобову варту за номером 1560. Такі звернення допомагають поступово звільняти простір для людей та підтримувати порядок у міському середовищі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Відчути себе пілігримом за один день. Вінничан та гості громади запрошують протестувати маршрут «Демо Каміно». Формат «Демо Каміно» дозволяє відчути себе справжнім пілігримом всього за один день, мандруючи мальовничими стежками вздовж річки Південний Буг. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці презентували полегшений формат відомого туристичного маршруту «Демо Каміно». Це одноденна мандрівка подільським шляхом Святого Якова – «Каміно Подоліко», яка розроблена спеціально для тих, хто прагне нових вражень, але поки не готовий до багатоденних переходів. Подільський шлях Святого Якова є офіційною ділянкою європейського паломницького маршруту «Каміно де Сантьяго». Його повна протяжність від Вінниці до Кам'янця-Подільського складає понад 250 кілометрів. Проте формат «Демо Каміно» дозволяє відчути себе справжнім пілігримом всього за один день, мандруючи мальовничими стежками вздовж річки Південний Буг. І, як зазначають у департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, такий формат – це чудовий варіант для активних вихідних, який допоможе емоційно перезавантажитися, відволіктися від буденності та випробувати власні сили. Для цього мандрівникам не потрібне складне професійне спорядження. Достатньо мати зручне взуття, легкий рюкзак, запас води та перекус. Мандрівникам пропонують два варіанти дистанції на вибір. Вінниця-Селище, протяжність маршруту 15 кілометрів. Вінниця-Гнівань, протяжність маршруту 25,8 кілометри. Попри коротшу дистанцію, усі автентичні атрибути великого Каміно тут повністю збережені. Перед стартом у костелі Діви Марії Ангельської, місто Вінниця, кожен учасник може отримати спеціальний демо-паспорт «Каміно Подоліко», виготовлений у вигляді пам'ятної листівки. Проходячи маршрут, у цей паспорт потрібно збирати відмітки, печатки у контрольних точках. Дві для маршруту до селища або три, якщо кінцевою локацією є Гнівань. Після завершення походу мандрівники можуть з комфортом повернутися до Вінниці вечірнім рейсовим автобусом. Долати демо Каміно можна як пішки, так і на велосипедах. Для зручності навігації пілігримам рекомендують скористатися картами електронного трекінгу. На мапі жовтим кольором позначено оптимальну траєкторію для піших туристів, а зеленим для велосипедистів. Детальні рекомендації щодо підготовки до одноденного походу, чек-лісти речей та опис цікавих локацій на шляху доступні на офіційному сайті проєкту caminopodolico.net. А ця та інші новини чекають вас на сайті містонадбугом.com.ua, а ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відбулась чергова благодійна акція «Діти мають право на дитинство». 17 червня маленькі вінничани пільгових категорій відвідали Подільський зоопарк. Учасники могли побачити екзотичних тварин та цікаво із рідними провести час на свіжому повітрі, зробити світлини на пам'ять та поспілкуватись. Як повідомляють у Вінницькій міській раді, 17 червня маленькі вінничани пільгових категорій відвідали Подільський зоопарк. Благодійну акцію «Діти мають право на дитинство» організувала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу за ініціативи Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Цього разу до заходу долучились 50 дітей-захисників та захисниць, внутрішньо переміщених осіб, дітей із багатодітних родин, сиріт та напівсиріт разом із батьками. Учасники могли побачити екзотичних тварин та цікаво із рідними провести час на свіжому повітрі, зробити світлини на пам'ять та поспілкуватись. Відвідувачів акції зустрічали депутати Вінницької міської ради та координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Дмитро Мира, Катерина Поджаренко та Тетяна Савельєва. Разом із 5-річним сином Артемом зоопарк відвідала вінничанка Тетяна, дружина полеглого військового. Вона поділилася своїми враженнями від заходу. І оскільки навчальний рік уже завершився, такий захід став чудовою можливістю для відпочинку та відновлення. Про це розповіли ті, хто там був. Отже, ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі. Все найцікавіше попереду.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Розпочинається пленарне засідання 63-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. У Вінниці напрацьовують розвиток району князів Коріатовичів. У Вінниці триває бета-тестування нового мобільного застосунку «Місто». Про це слухайте далі. У ці хвилини розпочинається пленарне засідання 63-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. Загалом на порядку денному пленарного засідання 53 питання. Зараз там перебуває наша кореспондентка Валерія Подумєєва. Вітаю Лєру, які питання сьогодні розглядатимуть депутати Вінницької міської ради під час проведення сесії.
3: Мої вітання, Олена. Упродовж сьогоднішнього засідання депутати розглянуть низку питань. Серед інших – це запровадження кредитування під малий відсоток дрібних фермерських господарств, які розташовані на території Вінницької громади. Окрім того, вже традиційним стало питання розподілу бюджетних коштів відповідно до пріоритетів. Це безпека та оборона, стійкість і турбота. Також присутні голосуватимуть за внесення коштів до програми «Безпечне місто». Це комплексна мережа відеоспостереження та відеоаналітики, яка об'єднує понад 1000 камер у єдину локальну мережу для моніторингу громадського порядку. Також депутати приймуть рішення, яке розширить кількість отримувачів муніципальної щоквартальної допомоги. Згідно із новим рішенням, мінімальний дохід збільшать від 3 до 3,5 тисяч гривень. І відтак кількість містян, які можуть отримати допомогу від громади, зросте. І на сам кінець присутні голосуватимуть за рішення щодо організації відпочинку для сімей з Балаклії на території Вінницької громади. Олено.
2: Дякую, Ліро. Нагадаємо, що у ці хвилини розпочинається пленарне засідання 63-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. Подробиці щодо прийнятих рішень дізнавайтеся у наших наступних випусках. У Вінниці відбувся дводенний воркшоп за проєктом формування інтегрованого підходу до відновлення. Участь у ньому взяли фахівці профільних департаментів Вінницької міської ради та міжнародні експерти, які працюють у сферах благоустрою, транспорту, містобудування, екології, управління водними ресурсами та розвитку громадських просторів. Вони обговорювали майбутній розвиток району князів Коріатовичів. Вінниця стала однією з перших громад, яка випробовує інструмент інтегрованого розвитку мікрорайону. Напрацювання для князів Коріатовичів та Скельної можуть стати корисним досвідом для інших міст, які шукають нові підходи до розвитку своїх районів разом із мешканцями. Ключовою темою зустрічі стало напрацювання підходів до комплексного розвитку територій із врахуванням відновлення водойми, пішохідних маршрутів, транспортної інфраструктури та потреб мешканців. У Вінниці триває бета-тестування нового мобільного застосунку «Місто», який об'єднує міські сервіси та корисну інформацію для мешканців громади в одному цифровому просторі. Він доступний для безкоштовного завантаження в App Store та Google Play. «Місто» створений для того, щоб спростити доступ до міських послуг і допомогти користувачам швидко знаходити необхідну інформацію. У застосунку зібрані сервіси, пов'язані з транспортом, екологією, адміністративними та соціальними послугами. Безбар'єрністю та також тут є інтерактивні мапи укриттів, пунктів незламності та інших важливих об'єктів.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 24-26 градусів вище нуля в день. Можливий короткочасний дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: «Місто над Бугом».
0: Задаємо ритм
1: на 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, знаходитись на хвилі міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов. І синоптики прогнозують на ранок п'ятниці плюс 11, плюс 19, мінлива хмарність без опадів. Вдень також очікується мінлива хмарність, але можливі опади у вигляді дощу. Ввечері опадів не передбачається. Температура повітря плюс 27, плюс 23. Найпрохолодніше за останні 130 років було в 2012 році. Температура повітря була плюс 32 градуси Цельсія. Найпрохолодніше в 2000-му – плюс 3 градуси Цельсія. У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду. Тим часом звертаємося до сайту містонадбугом.com.ua. Поліція Вінниці повідомила про 6 постраждалих внаслідок масової аварії на об'їзній. Внаслідок ДТП 2 осіб госпіталізували, ще 4 від перебування у медустановах відмовились. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Вінниччини. Нагадаємо, вчора, 18 червня, близько 8:40 на об'їзній дорозі міста Вінниця трапилось ДТП за участю 7 автівок, 2 вантажівок, позашляховика, кросоверів та мікроавтобусів. Унаслідок ДТП 44-річний водій автомобіля «Шкода» та 36-річна пасажирка «Хюндей» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. 2 пасажирок Volkswagen віком 49 та 59 років, а також 55-річний керманич Hyundai та його 30-річна пасажирка були доставлені до лікарні, але від госпіталізації відмовилися. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Контроль над астмою за один вечір. Чого чекати від астмашколи у Вінниці? У Вінниці 25 червня проведуть безкоштовну астмашколу для пацієнтів та лікарів. Учасникам розкажуть, як тримати астму та алергічний риніт під контролем. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницьку міську раду. Захід орієнтований на пацієнтів та медичних спеціалістів, а особливо корисним буде для тих, хто змушений використовувати інгалятор швидкої допомоги частіше, ніж двічі на тиждень. У департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради пояснили, чому формат таких зустрічей важливий саме зараз. Контроль бронхіальної астми значною мірою залежить від поінформованості пацієнта та правильної взаємодії з медичними фахівцями. Тому такі зустрічі важливі як для людей із відповідним діагнозом, так і для тих, хто має перші симптоми. Наша мета, щоб вінничани отримували сучасні знання та могли вчасно подбати про своє здоров'я, зазначили у департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради. Організатори наголошують, що знання про власне здоров'я допомагають вчасно реагувати на загострення хвороби. На заході розкажуть про ефективний контроль, як підібрати правильне лікування та щоденно контролювати астму за підтримки пульмонолога та сімейного лікаря. Профілактику, як вчасно розпізнати та запобігти загостренням хвороби. Практичні навички, як технічно правильно користуватися інгалятором. У програмі передбачено практичні тренінги. Крім того, під час зустрічі всі охочі зможуть пройти експрес-діагностику. А тим часом рухаємось далі, дізнаючись про те, що відбувається в нашому рідному місті.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У п'ятницю 19 червня всі служби життєзабезпечення Вінниці працюють злагоджено та у звичному ритмі. Муніципальні служби дбають про затишок і комфорт у громаді. Громадський транспорт курсує за графіком на маршрутах. А комунальні бригади працюють задля стабільного надання послуг вінничанам. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Вулиця Степана Бандери, 13. Вулиця Князя Володимира, 6. Вулиця Костянтина Василенка, 19. Вулиця Ігоря Миколайчука, 11. Вулиця Андрія Первозваного, 64. Вулиця Марка Вовчка. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт. У комунальному підприємстві «Вінниця міськтеплоенерго» та комунальному підприємстві «Вінниця облтеплоенерго» продовжують виконувати планові ремонтні роботи на мережах гарячого водопостачання та теплових мережах відповідно затвердженого графіку в міжопалювальний період за такими адресами. Вулиця Матроса Кошки, 12, вулиця Пирогова, 99А, 103А, 111А, 115А, 117А, 144, 146, 148. Об'єкт «Скельний масив». Вулиця Олега Антонова, 27. Вулиця Варшавська, 3, 3А, 16, 16А. Вулиця Академіка Янгеля, 65, 67, 69, 71. Вулиця Стеценка, 42, 44, 46, 48, 50. Вулиця Левка Лук'яненка, 157Е, включаючи дитячий навчальний заклад номер 53. Провулок Нагірний, 14, вулиця Пирогова, 157, 161, 161А. Вулиця Шевченка, 29 та 31. Вулиця Амосова, 21, 21А. Провулок Наскрізний, 14. Причина – планові заходи на мережах. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Аграрній, вулиці Немченка, Андрія Первозваного, проспекті Юності, провулку Першому Юності, провулку Другому Юності. Причина – ремонтні заходи на трансформаторних підстанціях. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560, 0800 60 15 60, а також 0432 65 15 60. Повний перелік вулиць ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Третього червня у Вінниці відбудеться зустріч-тренінг для родин полонених та звільнених з неволі захисників. Подія проходить за сприяння міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів». Про це повідомляє Віта ТВ з посиланням на телеграм-канал координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Учасникам пропонують оновлену програму на тему особливості звільнених з полону та правила комунікації з ними. Техніки психологічної самодопомоги для рідних та звільнених. Зустріч проведуть у форматі коло підтримки, що передбачає довірливе спілкування між учасниками та фахівцями. Орієнтовні дати про подію такі. Місто Вінниця, 23 червня, 13:30. Точне місце проведення повідомлять додатково після реєстрації. Охочим взяти участь потрібно заповнити форму реєстрації. Після цього з учасниками зв'яжуться представники координаційного штабу, щоб уточнити деталі та місце проведення зустрічі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Мексика першою кваліфікувалась до плей-офф чемпіонату світу 2026 з футболу. Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу з голами з пенальті. Реал підписав другого зіркового захисника у літнє трансферне вікно. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначився перший учасник плей-офф. Господарка турніру Мексика кваліфікувалася після перемоги над Республікою Корея. Мексика, що розпочала турнір з перемоги над Південно-Африканською Республікою, виграла свій другий матч на турнірі. Єдиний гол у матчі з корейцями забив Луїс Ромо на 50-й хвилині. Гол став наслідком курйозної помилки від воротаря Республіки Корея, який випустив м'яч із рук у власному штрафному майданчику, і Ромо вражав уже незахищені ворота. Вигравши два матчі із загальним рахунком 3-0, мексиканці стали недосяжними для переслідувачів на чолі групи А. Форвард збірної Англії Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу з пенальті, забивши свій 5-й 11-метровий у першому турі чемпіонату світу 2026 проти Хорватії. Збірна Англії розпочала мундіаль з перемоги над Хорватією у матчі з 6 голами – 4-2. Кейн відкрив рахунок, реалізувавши пенальті на 12-й хвилині та забив ще один гол з гри на 42-й хвилині, вдруге вивівши свою команду уперед. Кейну довелося перебивати свій пенальті у ворота хорватів. З першої спроби голкіпер Домінік Лівакович впорався з його ударом, але завчасно вийшов із воріт. Суддя наказав перебити 11-метровий, і Кейн відкрив рахунок вже з другого удару. Завдяки дублю у стартовому матчі чемпіонату світу 2026 Кейн забив найбільшу кількість пенальтів з історії чемпіонату світу – 5 11-метрових. Захисник збірної Франції та Ліверпуля Ібраїма Конате став гравцем Реала. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Конате уклав контракт на 4 сезони, розрахований до 30 червня 2030 року. Команду футболіст змінить у статусі вільного агента після закінчення терміну контракту з Ліверпулем наприкінці червня. 27-річний Конате залишив Ліверпуль після 5 років у клубі. Як повідомляє BBC Sport, з англійським клубом захисник не зміг погодити умови нового контракту через фінансові розбіжності. Захисник наразі змагається на чемпіонаті світу 2026, представляючи збірну Франції. У першому матчі збірна обіграла Сенегал з рахунком 3-0, однак футболіст провів поєдинок на лаві запасних. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава –

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Вінниці!

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Коло мами.
2: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
2: Історії успіху супермам, які надихають.
3: Вітаю, це смарт-проєкт «Коло мами». Я Олена Черпатюк, і сьогодні ми говоримо про вплив батьків на психоемоційний стан дитини. Дізнаємось, що таке неправильне виховання дітей з точки зору фахівців з психічного здоров'я, що таке заходи психічного загуртовування, коли співпраця батьків і фахівців з психічного здоров'я буде успішною. Відповіді на ці та інші запитання сьогодні отримаємо від наших гостей. Це завідуюча психіатричним відділенням, дитячим психіатричним відділенням Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, лікарка-психіатр Алла Лендзюк. Вітаю, Алла Васильовна.
4: Доброго дня.
3: А також лікарка-психіатр дитячі та дорослі Людмила Тереховська. Людмила Анатольна, вітаю вас.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Отже, перше таке запитання, от цікаво дізнатися від вас. На вашу думку, яку роль відіграють батьки, власне, у формуванні психічного здоров'я дитини?
4: Дуже гарне запитання. Думаю, загалом роль батьків в житті дитини, в її розвитку і психоемоційному стані, в тому числі, дуже важко переоцінити. Та, і чим менша дитина, тим більше вона є залежна від батьків. Та, і тим більше батьки можуть впливати саме на стан дитини. Тут я би дивилась з двох сторін. З одної сторони, що це дійсно такий дуже важливий вплив, та й ми про це говоримо. Але з іншого боку, мені теж би хотіло зачепити тему, тому що часто батьки мають дуже багато звинувачень, коли, наприклад, до них приходять, звертаються до дитячого психіатра, є якісь психічні розлади, і батьки думають, що вони на 100% в цьому винні. Та тому, коли виникають різні психічні захворювання, то зазвичай це такий, знаєте, мультифакторіальний вплив, тобто багато обставин, які можуть впливати. І генетика, і фактори середовища, соціум, і батьки в тому числі дійсно мають на це вплив.
3: Тобто роль батьків важлива. Тобто не можна перекинути все на фахівців і допомагайте нам, адже ви фахівці, ви вже маєте досвід, а ми трошки будемо за цим спостерігати. Так, Алла Васильовна, стикаєтесь таким у своїй практиці, коли батьки повністю на вас це хочуть перекласти?
5: На жаль, так буває, і тому дуже важливо дійсно батькам розуміти, що в процесі одужання і в процесі набуття психологічної стійкості їх дітьми дуже важливо залучатися до цього процесу і змінюватися не тільки дитині, але й батькам, якщо в системі батьки дитина відбуваються якісь порушення.
3: Угу. Стосовно от виховання, стилі виховання, вони впливають на психічний стан дитини? Ви, певно, у своїй практиці стикалися з різним. Вам, певно, є про що розказати. Ну, якщо так загалом, це важливо, як батьки виховують дітей?
5: Так, звісно, найбільш раціональним та доцільним є авторитетний стиль виховання дітей. Він полягає у певних чітких межах, а також підтримці та взаємодопомозі. Звісно, цей стиль виховання буде впливати позитивним чином на стосунки всередині сім'ї і будувати стабільні, довірливі комунікації. Як не потрібно робити, це не потрібно ставити і бути надто чіткі межі, і бути гіперконтролюючими, і бути авторитарним у вихованні своїх дітей, оскільки такий стиль виховання буде сприяти підвищенню рівню тривоги, а також зниження самооцінки у дитини. Також дуже надміру лояльний і вседозволений спосіб виховання.
3: Батьки друзі, отакий друзяка, тато або мама, це також не ок.
5: Він буде розмивати межі і також не буде сприяти встановленню якихось зон відповідальності у дитини, тому це також не найкращий варіант.
4: Повністю погоджуюся з Аллою Васильівною, і справді дуже так важливо підсвітити, що наскільки важливим є баланс саме виховання. Mm-hmm. Тому що коли в нас є перекос якусь із сторін, то завжди це може мати вплив на подальший розвиток дитини. І дуже важливо для батьків в своєму вихованні задовільняти базові потреби дитини, які можуть полягати в формуванні безпеки дитини, певно, такої фізичної, психологічної, коли дитина почувається себе спокійно, безумовному прийнятті. Але разом з тим дуже важливим є базова потреба дитини в дисципліні і адекватних рамках. що дуже важливо для виховання. Так само є важливою потреба дитини в автономії. Та? Тобто не тільки, що батьки захищають, приймають, а так само, що дають приймати рішення і поступово здобувати ті навички, які для дитини важливі. Тому ось цей баланс є дуже важливим у вихованні.
6: Угу. От як батьки загалом реагують? Вам не доводилось таке чути, ви хочете мене виховувати? Ну, буває таке, що доводиться батьків трішечки виховувати, пояснювати їм. Чи до вас зазвичай приходять свідомі батьки, які готові отримувати такі поради?
5: Звісно, поради даємо тоді, коли про них питають. Тільки в тих випадках, коли батьки допускають собі якихось надто жорстокого поводження, то, звісно, про це ми будемо говорити, про те, що є якісь речі, які є недопустимими в будь-яких комунікаціях і в будь-яких стосунках. І ми можемо дати пораду тоді, коли батьки приходять з запитом про те, як краще допомогти дитині, як їм підтримати їх, як бути опорою, як бути ближче до своєї дитини. В таких випадках, звісно, ми можемо порадити.
6: А не буває такого, знаєте, бажання спокуси там на вулиці? Спостерігаєте якийсь кричущий випадок, і це так неправильно, з точки зору фахівців, підійти, втрутити, зробити зауваження? Буває таке? Як ви себе стримуєте? Я розумію, що не буває таке, не підходите, не виховуєте батьків.
4: Ні, точно, я погоджуюсь з фразою Олени Васильівни, що ми даємо поради, коли до них звертаються. Коли ми бачимо, що відбувається на вулиці, ми ніколи не знаємо контекст. І навіть коли батьки приходять на прийом і питають, як мені там допомогти дитині, в якої істерики. Поки ми не розберемося, та, а що вони вже робили, та, який там загалом не оцінивши розвиток дитини, чи ми говоримо про нормотипову дитину, чи ми говоримо дитину з порушенням нейророзвитку. Та, і вже коли ми оцінивши ці речі, ми можемо вже дати якусь пораду. І теж дуже важливе запитання до батьків, коли от вони запитують, що робити, важливо вияснити, а що вони вже роблять. Угу. Тому що часто це може бути, ну, як мінімум, втрата часу на консультацію, коли пояснювати ті речі, які батьки вже і так розуміють. А як максимум, ще й викликати ось такий опір, да, що нібито ми вже і так робимо лікарю, ну, воно не дуже допомагає, наприклад. Тому, якби розуміючи, напевно, ширину ситуації, навіть, чесно кажучи, і імпульс рідко коли виникає, бо ти розумієш, що тут треба розбиратись, а не просто сказати якусь фразу і все.
5: І тим більше кожен з батьків має право на помилку, має право на те, щоб бути не в ресурсі, і має право на емоційну нестабільність в важкі для себе часи. Контекст тих часів, які ми живемо, він також важливий. І не у всіх матерів є психологічна стабільність, якої дуже важливо мати для того, щоб могти контейнувати емоції своїх дітей.
6: От одразу хотіла далі запитати, от чи можуть проблеми такі психічні, якщо правильно це так називати, проблеми батьків впливати на психічне здоров'я дитини? Якщо так, то в яких випадках?
4: Знаєте, тут я би, можливо, хотіла продовжити ось цю тему про ресурс батьків. Uh-huh. Тобто не в контексті того, знаєте, що батьки мають психічні проблеми, вони в тому винні, і це є причина, чому є у дітей. Та? Звісно, є вплив, однозначно. Та? Якщо там в когось із батьків депресія, це не може не дозволяти повністю виконувати всі свої функції. Та? Якщо там мама чи батько виснажені, дуже важко витримувати, дуже важко, знову ж таки, в тих ситуаціях, де батьки можуть чітко, прекрасно розуміти, що тут кричати не потрібно, але можуть не мати ресурсу та втриматись. І це, до речі, ще одна із таких причин, чому не варто давати непроханих порад. Тому що інколи, ну, навіть на консультації, хоч я є дитячий дорослий психіатр, та, хоча ми можемо розуміти, що тут може, ну, тут не завжди потрібно розказувати, що робити. Інколи треба запитати батьків, а як ви? Да, тому що вони можуть бути максимально виснажені, не мати ресурсу просто на те, щоб виконувати ті рекомендації, які вони і так знають, да, але замість того, щоб потребуватись про себе, дати собі того ресурсу, або, можливо, звернутися за там до психіатра там, з приводу там виключення або корекції депресивного стану, вони звертаються як максимально хороші батьки, шукаючи ще відповіді фахівців. І тому, ну, це справді емоційний стан, ресурс батьків, їх психічне здоров'я є дуже важливим у вихованні і у благополуччі дітей.
6: Можна починати з батьків, правильно? Це сімейна, от, до речі, сімейна терапія. От, що це таке?
5: Сімейна терапія – це вид психотерапії, який бере за основу взаємостосунки і сім'ю як елемент, а не окремо мати та дитину. Дуже часто так буває, особливо в дітей молодшого віку, що дійсно є якісь проблеми в сім'ї, які можуть мати наслідки на психічне здоров'я дітей. І в тому числі не найкращі варіанти методи виховання дітей, а також психологічні проблеми батьків можуть залишати вплив. Тому сімейна психотерапія, вона підходить з точки зору взаємостосунку між батьками та дітьми.
6: Буває, що ви радите батькам також звернутися до спеціаліста. От, ну, ви бачите, що проблема починається з батьків, тому і у дітей можуть бути певні проблеми.
4: Буває таке, та і ну знаєте, ми це намагаємося робити такою чутливістю та етичністю, тому що теж розуміємо, що ми поради даємо тоді, куди вони звертаються. Але це доволі важлива частина. Та і якщо ми бачимо, що дійсно, та що, наприклад, ну батьки не в ресурсі, наприклад, того, щоб виконати ті рекомендації, які ти можеш дати, ну це є важливою рекомендацією про те, що це потрібно зробити.
5: Та. І це працює в обидві сторони. Тоді, коли у батьків є якісь психологічні проблеми, це може мати вплив на дитину, але одночасно з цим психіатричні проблеми дітей впливають на батьків, тому що з цим непросто. Це потребує від них ресурсу, це потребує від них залученості, емоційної стійкості. І якщо це триває певний період часу, до якогось часу ресурси батьків будуть вистачати на це, але в якийсь момент ніхто не питає маму, а як ти? Вони питають про стан дитини, але мамі також важливо розуміти, що зі мною, як я і чи я справляюсь, і турбуватися про себе в цей момент.
6: Тобто роль батьків у розвитку стресостійкості дитини – це батькам треба спочатку подбати про себе. Як маску цю одягнути спочатку на себе, да, потім на того, хто цього потребує, так?
4: Це точно. Це точно, і це завжди працює. Так? Знаєте, не просто так маску дійсно потрібно одягати на себе, коли, там, наприклад, у літаку. Це не про егоїзм. І часто це батькам доводиться пояснювати, що турбота про себе – це є основа гарних стосунків і того, щоб виконувати рекомендації фахівців. І тут завжди ми розуміємо, що, знаєте, важливіша навіть не кількість часу, а якість. Та, можливо, краще десь мати час на себе, на свій ресурс для того, щоб відпочити і мати гарний стан, та, і при тому якісно проводити там інший час дитину, ніж приділяти 24/7, бути в тих турботах і, по суті, мати виснаження.
5: Погоджуюся тут на 100%.
6: Чула теж таке висловлювання – психічне загуртовування. От що це, власне, таке? Кому воно потрібне? Як це робити? Загуртовуватись психічно? Батькам, діткам? Про що тут мова?
4: Намагаюся згадати саме цей термін, з якого саме, можливо, він такий більш, напевно, такий научно-популярний термін. Чули?
5: Резильєнтність.
4: Можливо, навіть краще говорити саме про таке формування резильєнтності, стійкості.
6: Психічна стійкість, так?
4: Так. І я думаю, що це може включає дуже багато речей, починаючи з базової такої турботи про себе, про свій фізичний стан. Про те, скільки я сплю, як я їм, та регулярне такий збалансований режим дня, прогулянки, спорт. Це теж впливає на емоційний стан. Якщо людина не висипається, по суті, їй важко справлятися з тими викликами, які готують для неї життя. І далі це є про певний такий баланс, та що, от як ми казали, з одного боку, ми турбуємося, є підтримкою для дитини. Але з іншого боку, це не потрібно повністю дитину позбавляти будь-якої фрустрації, будь-яких викликів. Задача батьків не
6: оберігати в тому...
4: Задача батьків не в тому, щоб зробити таку тепличну дитину, да, і оберегти від всього. Задача батьків оберігати.
6: Навіть дитина, яка має ну, певні там діагнози вже, да? Чи ну, там інша ситуація?
4: Ну, це стосується практично всіх, просто питання в балансі. Батьки мають в певній мірі оберігати ну, завжди, навіть
6: так.
4: Але так само дуже важливо для батьків виховувати самостійність дитини і давати їй можливість впоратися з тими ситуаціями. Звісно, тут найважливіше ось цей баланс, що дозволяти дитині впоратися в тій мірі, яких вона це може зробити, для яких це нею буде розвиток. Та? Не кидати на призволяще, просто ось тут в тебе немає навичок, але ти якось справляєшся, це не є правильно. Але те, щоб давати дитині простір і можливість здобути певні навички стресостійкості під контролем батьків, та з такою допомогою, з підтримкою, це може гарно працювати на розвиток стресостійкості дитини.
5: дати можливість помилитися, а потім допомогти справитися з емоціями після цієї помилки. Звісно, якщо це про безпечні речі, які не загрожують життю і здоров'ю, то помилятися – це добре. Помилятися – це добре, бо ми вчимось на наших помилках, не на чиїхось інших. Лише тоді, коли ми зрозуміємо, що чайник гарячий, ми припинимо до нього торкатися. Тому помилятися в безпечних умовах – це також про навчання справлятися з викликами, навчання справлятися з стресовими ситуаціями і знаходити з них вихід.
6: Якщо говорити про внутрішні ресурси батьків, ми вже трішечки про це згадували, от в наш час, насамперед, з якої сторони батьки потребують такої підтримки? Про що йдеться? От ви бачите на прийомах, коли до вас звертаються на консультацію, де потрібна ця підтримка?
4: Дуже глобальне питання, мені здається, тому що це, напевно, починаючи з економічного стану країни, да, в тому, щоб... Ми говоримо про емоційний ресурс, та, певний, як і фізичний ресурс, але тут і фінансовий ресурс дуже важливий, особливо, коли там діти з порушенням нейророзвитку, вони можуть потребувати дуже багато втручань. Та, і тут добре було би мати підтримку на різних рівнях. Можливо, Алла Васильівна може доповнити, тому що мені здається, що тут ми зараз можемо зайти дуже далеко саме в цьому. Але
5: так, однозначно, якщо дуже важливо бути почутим, дуже важливо бути, розуміти, що ті проблеми, з якими ти зіштовхуєшся, ти з ними не наодинці. Наприклад, коли ми говоримо про батьків дітей, в яких є діти з психічними порушеннями, психічними розладами, то дуже часто вони можуть почувати себе ізольовано, оскільки серед їх кола спілкування немає тих самих людей, які проживали би подібні речі. І тому підтримка в ком'юніті таких самих людей, хто має такі ж самі проблеми, це також дуже важливо.
4: Угу. І теж такий важливий момент, просто що, наприклад, дитина, та, від місцем, така дитина, що має там важкий аутизм, яка потребує постійних втручань. З одного боку, такі діти потребують дуже великої фінансової складової, та, тому що багато занять, багато відвідувань. З іншого боку, потребують часу та ресурсу. Часу це може бути такі діти, яких неможливо лишити наодинці, да, неможливо лишити на когось, на няню чи на якихось інших родичів. Знаєте, і це, ну, інколи такі доволі складні ситуації, які виснажують батьків. І ось тут дуже важливо було би мати більш такими розповсюдженими різні соціальні послуги та такоденного перебування, наприклад, дітей з порушеннями розвитку або іншими захворюваннями. Дійсно, там можливо таку мережу активну саме там раннього втручання, щоб вона була наскільки це можливо на безкоштовній основі.
6: Як ви бачите, коли ця співпраця між батьками і фахівцями з психічного здоров'я успішна? От які умови? От звернулися до вас. От успіх від чого залежить?
4: Я думаю, що він залежить від включеності усіх сторін. Я так дуже люблю наголошувати, що коли до мене приходять люди на прийом, я можу бути експертом в своєму напрямку, але я ніколи не стану експертом з дитини, да, з приводу якої звертаюся, з родини. Да, тому, знаєте, тут дуже важливо працювати в чомусь на рівних. Та, що не просто там лікар собі каже рекомендації, але не враховуючи контекст родини. Так само і батьки мають теж включатись. Тому ефективна співпраця – це коли є взаєморозуміння, це коли фахівці та батьки можуть бути як команда. Да, і говорити, що є ось такий виклик, давайте шукати способи. Там фахівець шукає способи з протоколів, та зі своїх знань, з розуміння, як воно перебігає. Да, є багато інструментів. Але так само і батьки можуть шукати способи. І це важливо дуже включитись, тому що можуть бути якісь загальні принципи, а може бути якийсь факт про дитину, або про конкретне середовище в родині, який міг би бути важливим для того, щоб допомогти дитині в конкретній ситуації.
6: Якщо так на завершення нашої розмови, які б, ну, можливо, три універсальні поради видали батькам для підтримки психологічного здоров'я своїх дітей, якщо такі є, от універсальні поради, знаєте, як це як чарівна пігулка, яку ви маєте дати, і дитині стане краще. Але якщо так все ж таки подумати над цим, на що в першу чергу звертати батькам потрібну увагу, якщо вони хочуть, щоб їхні діти були психічно здоровими?
4: Перше, напевно, що прийшло в голову, це те, щоб не бути ідеальними батьками, але бути живими і доступними. Да, тому що теж от є якась така ілюзія про ідеальних батьків, але вона не існуюча. Да? Нам не обов'язково там робити все правильно, говорити такими, знаєте, максимально правильними фразами. Ми можемо бути живими і доступними поруч з дитиною. І так само будувати цей стосунок, показуючи різні аспекти цього стосунку. Да? Тому бути доступним.
5: Друга порада – це, мабуть, забезпечити дитині те середовище, де вона може почувати себе цінною і почутою, де про її психічний стан турбуються і беруть до уваги. Це також досить важливо для того, щоб виявити те психологічну проблему чи психіатричну проблему. Дитина має з вами поділитися цим, а це буде тільки тоді, коли у вас є довірливі стосунки і коли дитина знає, що коли вона звернеться до батьків, її почують.
6: Ну, я могла сказати про третю пораду, це звертатися до фахівців, і добре, що у нас є фахівці, фахівчині, до яких можна звернутися по допомогу і отримати якісну медичну допомогу, як зараз кажуть, не за всі гроші світу, да, як підтримуєте таку позицію батьків.
4: Підтримуємо на 100%.
6: Дякую за таку розмову. Ми так, знаєте, це верхівка айсберга, стосунки між фахівцями, між батьками. Ви дещо нам так підказали батькам, як нам далі поводитись, звертатися до фахівців, не боятися, отримувати ту якісну допомогу, дбати про власну, це я так підсумовую, про власне здоров'я. І тоді ми зможемо, ну, позитивно впливати вже на психоемоційний стан своїх дітей. Все вірно?
4: Так, це справді дуже важливо. І дякуємо за запрошення, і дякуємо за те, що піднімаєте таку важливу тему.
6: Дякую. І вам, Алла Васильовна.
5: Дякую вам.
6: Сьогодні ми говорили із нашими гостями про те, як психоемоційний стан батьків впливає на психоемоційний стан дітей. Разом з нами була завідувача психіатричним відділенням Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні лікарка-психіатр Алла Лендюк та лікарка-психіатр дитячий дорослий Людмила Тереховська. Це СМАРТ, проєкт «Коло мами». Я Олена Черпатюк. Любіть і цінуйте одне одного.
1: Коло мами.
2: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
2: Історії успіху супермам, які надихають.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща залучає найбільші іноземні інвестиції у своїй історії. У Колумбії партизани здали зброю для мирних переговорів з урядом. Пацієнти з еболою тікають з лікувальних центрів у Конго через брак харчів. Про це далі. Економіка Польщі перетнула відмітку в 1 трильйон доларів валового внутрішнього продукту, що наблизило країну до вступу в Велику Двадцятку. На тлі цього економічного буму країна отримала найбільші іноземні інвестиції в польській історії. Частиною цих історичних капіталовкладень стане будівництво заводу з виробництва електромобілів. Тайванська компанія Foxconn, яка є головним постачальником Apple, уже виділила на цей проєкт 1 мільярд доларів. Крім того, Foxconn входить до групи компаній з Тайваню, які планують побудувати в Польщі масштабний технологічний парк вартістю в кілька мільярдів доларів. За словами прем'єра-міністра Дональда Туска, наразі також тривають переговори з Foxconn щодо будівництва заводу з виробництва напівпровідників. Окрім технологічного сектору, Польща прагне увійти до списку провідних світових виробників міді за рахунок нових шахт, які планує побудувати канадська компанія Lumina Metals. Близько 100 членів колумбійського партизанського угрупування Національний координаційний комітет Боліваріанської армії здали зброю в межах мирного процесу з урядом президента Густаво Петро. Церемонія пройшла в джунглях на півдні Колумбії. Це стало першим етапом реінтеграції колишніх бойовиків у цивільне життя у спеціально визначеній зоні переселення. Цей крок розглядають як один із найбільших результатів політики повного миру, яку просуває президент Густаво Петро. Програма передбачає переговори з незаконними збройними формуваннями та їх поступову демілітаризацію. У Конго з кінця травня задокументували понад 150 випадків втечі пацієнтів з вірусом ебола з лікувальних центрів. За даними уряду країни, в одному з випадків 11 інфікованих втекли через недостатню допомогу з харчами. Інші звіти також пов'язують втечу пацієнтів з нестачею їжі та поганими умовами. Ще до спалаху еболи східна частина Конго боролася з масовим переміщенням населення, конфліктом та кризою голоду. Відсутність продовольчої безпеки впливає на майже 10 мільйонів людей у східних провінціях країни. Нині ситуація погіршується поширенням вірусу, який вже заразив майже 900 людей, з яких понад чверть померла. При цьому органи охорони здоров'я відстежують близько 6400 людей, які могли заразитися. Зазвичай госпіталізованих родичів забезпечує їжею сім'я, але правила ізоляції для підозрюваних на зараження еболою відрізають їх звичних мереж підтримки. Нині агентство ООН з надання продовольчої допомоги надає допомогу з гарячим харчуванням в центрах лікування еболи та доставляє їжу пацієнтам, контактним особам, що перебувають під наглядом, та постраждалим сім'ям. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Розповідь кота Пушка Чернишова» написана на його прохання.
2: Я найнещасніше кошеня в світі. Чому? Тому що не дають мені спокою речі. Виходячи з дому, тобто коли я йду від мами, я вирішую не звертати уваги на речі. І не можу. Приходжу я, наприклад, повз іграшки ганчірки. А вони якось щипнуть мене за вухо. Я закричав, а вони сміються. Ну як тут не побитися? Б'юся, та й сам не помічаю, як опинився на іншому кінці дому. Аж тут мене гукають. Я біжу, а ганчірки, ясна річ, залишаються під кушеткою, адже вони не вміють бігати. І так весь час. Вкусять за ногу і ну сміятися. Або шкарпетка. Лежала собі у чоботи та й дивилася в стелю. Проходжу я повз неї, а вона як скочить та як стукне мене по потилиці. Я схопив її, побив та й за диван. І тільки за 2 дні її знайшли. І мене ж потім сварили. Або кулька. Тільки, ну її торкнешся, а вона вже біжить. Хто її просить? А сьогодні вночі йду я по столу повз чорнильницю. Йду, нікого не чіпаю, а вона хап мене за лапу. Я розсердився, махнув лапою, і чорнильниця впала зі столу. Хто зна куди. А вранці прийшла хазяйка і почала мене сварити, що я тут набешкетував. Навіть відиком мене ляснула, а я навіть не встиг кусити чи дряпнути її. Або, наприклад, олівці. Куди не підеш, скрізь олівці. І на столі, і на підлозі, і на дивані, і на кушеці, і навіть на ліжку. Збожеволіти можна. І головне, самі під лапи лізуть, отже, так виходить з кожною річчю. Досить. Порадьте, будь ласка, як би мені їх налякати, щоб вони не лізли більше. Дуже прошу.

0: Казка «Муха-співуха».
1: Жила собі муха-співуха. Був у неї візок та 6 комарів. Запрягла муха-співуха комарів у візок і поїхала на прогулянку. Їде вона дорогою, їде широкою, біжить мишка.
2: Добрий день, пане! Як пані звати величати?
3: Я муха-співуха. А ти хто?
2: А я по полицях скреботуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, скаче жаба.
4: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. А ти хто?
4: А я по ставках скрекотуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою. Сидить білка на гілці.
5: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. А ти хто?
4: А я по ялинках скакуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, біжить заєць.
6: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. Я по ялинках скакуха. А ти хто?
7: А я через дорогу стриб.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, йде вовк.
8: Добрий день, панове, як вас звати величати?
3: Я муха-співуха, я по полицях скреботуха, я по ставках скрекотуха, я по ялинках скакуха, я через дорогу стриб, а ти хто?
8: А я голодний вовк, гам!
1: І проковтнув всіх разом із візком.

0: Суцільна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: студенти.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Сполучені Штати зняли морську блокаду з Ірану. Повітряні сили розкрили деталі відбиття атаки РФ ночі. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Сполучені Штати зняли блокаду з усіх суден, які входять та виходять у порти Ірану та у прибережні райони. Війська Сполучених Штатів повністю припинили дію морської блокади портів та прибережних районів Ірану, відповідно до розпорядження американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Центральне командування США у соцмережі X. Попри це, великі військові американські кораблі залишаються в регіоні. Вони контролюватимуть ситуацію, аби забезпечити дотримання та повну чинність усіх аспектів досягнутої угоди. Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має покласти край військовому конфлікту на Близькому Сході та відкрити Ормузьку протоку для безперешкодного руху танкерів. Мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном передбачає, що Тегеран зможе негайно розпочати продаж нафти та палива, що має стати фінансовим стимулом для згортання конфлікту.
2: Україна.
1: У ніч на 19 червня РФ атакувала Україну 90 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Брянськ», Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, а також з Автономної Республіки Крим. Сили протиповітряної оборони знешкодили 79 безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих апаратів у 8 точках. Сьогодні вранці російські війська атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина була поранена. Руйнівного удару зазнала Нікопольщина, де постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Там було зруйновано підприємство, відділення пошти, кілька приватних будинків та автомобіль.
2: Вінниця.
1: У цілодобовій варті повідомили, що сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Степана Бандери 13, князя Володимира 6, Костянтина Василенка 19, Ігоря Миколайчука 11, Андрія Первозваного 64. Марка Вовчка водопостачання відновлять одразу після завершення робіт. Вінниця Міськтеплоенерго та Вінниця Облтеплоенерго продовжують виконувати планові ремонтні роботи на мережах гарячого водопостачання та теплових мережах відповідно затвердженого графіку в міжопалювальний період за такими адресами: Матроса Кішки 12, вулиця Перегова, об'єкт Скельний масив, вулиця Антонова 27, Варшавська, Академіка Янгеля, Стеценка, Левка Лук'яненка 157Є, провулок Нагірний 14, Перегова 157, 161, 161А, а також на вулиці Шевченка 29-31, Амосова 21, 21А і провулок Наскрізний 14. Причина – планові заходи на мережах. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Аграрна, Немченка, Первозваного, проспект Юності, провулок 1 Юності, провулок 2 Юності. Причина – ремонтні заходи на трансформаторних підстанціях.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 26-27 градусів тепла. Вітер північно-західний 3-3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: 101.8 FM. В ефірі 24/7. Спеціально.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». І в студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях пані Світлана Циганкова, директорка департаменту маркетингу місту та туризму Вінницької міської ради. Радий бачити, Світланко, знов радий бачити.
2: Вітаю, навзаєм.
1: У нас дуже приємний і позитивний сьогоднішній інформаційний привід. Я завжди тому дуже-дуже радію. Серйозно, дуже радію, тому що нам треба все-таки позитивності в цьому житті, якомога більше, наскільки взагалі це можливо. Ми сьогодні будемо з тобою говорити про вікенд. І не просто про вікенд, а про перший, якщо я не помиляюся, саме так заакцентований екологічний вікенд, який відбудеться вже оцими вихідними. І отут я маю замовкнути, і тут маю повністю віддати тобі першу скрипку взагалі цього вікенду. Що це, де це, як це і чому це? Дуже тебе прошу, давай розпочнемо з такої статистичної інформації. Коли він відбудеться, де він відбудеться, кого запрошують, скільки вартий, можливо, нічого не вартий, вхід і так далі, і так далі. Поїхали.
2: Екологічний вікенд відбудеться найближчими вихідними, уже 20-21 червня. Ми запрошуємо усіх у Вишинський парк. Вхід безкоштовний з 8 години до 8 години вечора. На вас чекатимуть різноманітні активності, майстер-класи, лекторії, концертна програма, можливість поспілкуватися і придбати крафтову продукцію. Все це відбудеться вже найближчими днями. І, звичайно, ми зараз поговоримо про це трішки детальніше.
1: Окей, давай от трішки детальніше. Що найбільш важким здалося в тому, щоб організувати такий вікенд?
2: Взагалі ідея екологічного вікенду, вона виникла у нас в рамках того, що ми співпрацюємо з департаментом відновлення та розвитку, реалізуючи програму охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки. Ми, як департамент маркетингу міста та туризму, маємо декілька запланованих активностей в рамках цієї програми. Традиційною для нас є літня екологічна школа, яку ми в цьому році будемо проводити уже втретє. І перший наш досвід – це, власне, екологічний вікенд. Чому для нас це важливо? Проводячи літню екологічну школу, ми побачили, наскільки екологічна освіта, практики з поводженням відходів, використанням вторинною переробкою сировини, наскільки тема екології, безпечного використання водних ресурсів, транспорту, наскільки вона відгукується в молоді. І тому, звичайно, ми вирішили піти трошки далі і зробити це не лише для підростаючого покоління, а зробити такий формат сімейного відпочинку, який з одного боку дозволив би провести час разом, відновитися, а з іншого боку звернув би увагу до відповідального споживання, до того, власне, які цінності ми формуємо, які щоденні звички складають частину нашого життя. І, власне, тому екологічний вікенд – це таке поєднання екології, освіти, просвітництва і розважальної програми.
1: Угу. А все-таки вам, ви хочете це зробити, я саме таке слово підібрав, тому що ще немає результату. Тобто, от ми всі в очікуванні суботи, неділі, а потім вже з понеділка ви будете підбивати підсумки, що сталося, де сталося, що вдалося, що не вдалося. Хто задіяний? Хто був задіяний і хто є задіяний? Для такого це дуже серйозне, велике дійство. І я так розумію, що не тільки ви в першу чергу до цього підключилися, хто ще?
2: Насправді дуже велика кількість залучених організацій, інституцій. Якщо говорити про офіційні структури, то це департамент маркетингу міста та туризму, департамент відновлення та розвитку, також комунальне підприємство, дирекція парків, культури і дозвілля Вінницької міської територіальної громади, оскільки, власне, на їхній території відбувається більшість заходів, і дуже багато громадських організацій та ініціатив. Серед наших постійних партнерів благодійний фонд «Подільська громада», оскільки екологічний вікенд має ще важливу благодійну складову, про що ми поговоримо трошечки пізніше, громадська організація «Лабораторія актуальної творчості». Саме «Лабораторія актуальної творчості» протягом декількох наших проєктів виступала таким партнером під час ресайклінгу вторинного використання речей. Тобто Олександр Никитюк разом зі своєю командою в даному проєкті «Лабораторію» представлятиме Ірина Прокопчук, будуть показувати, як можна уже вживані речі за допомогою мистецтва надати їм другого життя. Тобто речі можуть отримати другий шанс через мистецьку трансформацію і можуть ще дуже довго служити і використовуватися за своїм призначенням.
1: Вибач, я отут хочу перебити. Для того, щоб, от як ти щойно сказала, про цей напрямок, можна на нього тільки дивитися? Його можна тільки споглядати?
2: Ні,
1: бо
2: звичайно.
1: Хтось може подумати, що ага, в мене є непотрібні речі вдома. Дай я їх принесу на вимість. Зараз щось там, хтось мені щось підкаже, або я просто віддам, хтось мені щось зробить і знову дасть нове життя якимось там речі. От що це? Як це? Як це працює?
2: Ми насправді за максимальне залучення. Якщо у вас є старі речі вдома, яким ви бажаєте дати другий шанс, ви можете зареєструватися на цей майстер-клас. Є спеціальна реєстраційна форма, повна програма опублікована на наших сторінках Департамент маркетингу міста та туризму. Зареєструвавшись, ви прийдете на вказану годину і під керівництвом пані Ірини зможете власноруч створити власне уже свій мистецький шедевр, який буде використовуватись у вашому щоденному житті. Тобто всі наші майстер-класи, вся наша програма побудована на максимальну залученість. Тобто серед майстер-класів, крім ресайклінгу, буде дуже багато активностей для діток, таких як створення годівничок власними руками з розмальовкою, розмальовування екошоперів. Буде багато майстер-класів, це вже повертаючись до того, хто задіяний від централізованої клубної системи, яка буде проводити майстер-класи з рогозоплетіння. Тобто рогоза, як екологічний матеріал, як елемент нематеріальної культурної спадщини, теж може дуже широко використовуватися в побуті. І тому можна взяти участь в цих майстер-класах і зробити речі своїми руками, які потім використовувати в побуті замість якихось більш шкідливих речей. Також можна буде зробити ляльку мотанку, адже дійсно дуже багато тканини, яка вже не використовується, може бути трансформована, і тут нам допоможуть майстрині Вінницького краєзнавчого обласного музею. Саме зареєструвавшись на цей майстер-клас, ви зможете створити ляльку-мотанку.
1: Ще раз я хочу наголосити, що практично всі абсолютно активності, як і сам вхід, як і сам екологічний вікенд для учасників, я маю на увазі для мешканців, є безкоштовним.
2: Вхід безкоштовний. Так. Більшість майстер-класів, вони є за донат. Оскільки наш екологічний вікенд, він підтримує ініціативу благодійного фонду Подільської громади, відкритий збір на мобільний стоматологічний кабінет для військових. Ми приєднуємось до цього збору. І тому більшість майстер-класів, вони мають таку доволі символічну ціну, донат, який буде спрямовано, власне, на цей стоматологічний мобільний кабінет.
1: От тут ми підійшли таким чином до однієї з основних цілей цього вікенду. З одного боку, це екологічна складова, і ми ще на ній зупинимося. З іншого боку, це допомога нашим захисникам і захисницям. В даному випадку це стоматологічний кабінет, мобільний стоматологічний кабінет, який потребує наше військо, який потребує наші захисники і захисниці. З одного боку, ясно, озвучила, проговорили. З іншого боку, екологічність ще в чому вона полягає?
2: Власне, коли ми говоримо про екологію, ми говоримо, звичайно, ми не очікуємо, що за два дні екологічного нашого вікенду
1: сильно зміниться наша свідомість.
2: Але якщо наші щоденні звички хоч трошечки трансформуються, ми будемо використовувати багаторазові пляшечки, будемо більш свідомо підходити до того, як ми споживаємо, як ми купуємо, як ми утилізуємо. То, звичайно, ця частина нашого життя, вона врешті-решт може призвести до якихось більш глобальних змін. І, звичайно, сьогодні ми живемо в умовах війни. Ми виборюємо наше право на сьогодення. А от яким буде це сьогодення і наше майбутнє, з якими цінностями, це, власне, вже і екологічний вікенд. Тобто в центрі має бути все-таки людина і відновлення, і стале використання тих природних ресурсів, які ми маємо. Тому, звичайно, з одного боку війна, але з іншого боку наше майбутнє, і ми вже сьогодні маємо думати, які цінності ми в це майбутнє будемо закладати. І тут важливо, що Вінниця є першим містом в Україні, яка проголосила зелений курс в 2022 році, декларацію про зелений курс. Є спеціальна дорожня карта, розроблена для того, щоб усі програми міської ради враховували основні принципи зеленого курсу. І, звичайно, в даному випадку департамент відновлення та розвитку є тим координатором, який відповідає за політику зеленого курсу в місті.
1: Завжди я звертаю увагу на панель, популярне таке слово, на горизонт.

0: Володимир Канський, Олександр Матвійчук, наприклад, це все університет імені Коцюбинського, Марія Ошовська, засновниця молодіжної станції сортування відходів «Шатл», Антоніна Побережна, Тетяна Градецька, і цілий список, щоб я зараз не називав. Я всіх вас дуже люблю, поважаю, вибачте, якщо я когось не назвав, але ви є, от я зараз відкрив сторінку Вінницької міської ради, можна ознайомитися із тематикою, якою так. Конкретно тематикою, тобто вона дуже-дуже наповнена. На два дні, скажи, будь ласка, чому виникло бажання і чому ви так сформували програму, не в один день вмістити це все, а в два дні? Було так багато заявок, чи навпаки, ви маєте таку дуже-дуже широку програму? Чому саме два дні?
1: Мабуть, тому що місто має вже дуже багато напрацьованих екологічних ініціатив, продуктів, які в один день би ми просто не вмістили. Лише у нас, як в департаменту, є декілька екологічних стежок, які ми хотіли б презентувати. І, звичайно, дуже багато ініціатив, які активно впроваджуються, і за один день ми в програму просто не вмістили. Дійсно, лекторій, я хочу теж закликати не боятися цього слова, адже це більше можливість поспілкуватися з тими людьми, які мають унікальний досвід. Адже ми будемо говорити з малими річками, з громадською організацією, ми будемо говорити про бірдвотчинг з Олександром Матвійчуком. Угу. Це теж можливість перезавантаження і відновлення. Про екологічний туризм з Володимиром Канським. Дуже багато цікавих спікерок до нас приїде, саме які мають досвід розбудови і ведення власного бізнесу в контексті екологічних садиб. Тобто люди вже мають надзвичайно цінні практики, як спільно з природою будувати бізнес і при цьому відновлюватися і перезавантажуватися. Тому дійсно така унікальна можливість зустріти дуже цікавих людей протягом двох днів, поспілкуватися з ними під час лекторію, можливо, придбати крафтову продукцію, оскільки зелений курс він передбачає розвиток локального бізнесу, щоб мінімізувати витрати на пальне. Mm-hmm. Тому локальний бізнес, локальний крафт – це теж важлива складова нашого екологічного вікенду. І, звичайно, другий день він буде більш презентувати вже ті екскурсії, які у нас є. Це екологічна стежка Коцюбинського, П'ятничарський парк і екскурсія річкою Каліча, яку проведе громадська організація «Малі річки». І ще буде така дуже важлива складова нашого екологічного вікенду в контексті сталості. Це створення міської клумби в Центральному парку культури імені Миколи Леонтовича. Угу.
0: Тобто, для того, щоб зрозуміти охоплення взагалі цього екологічного вікенду, то це не тільки Вишинське озеро. Хоча Вишинське озеро – це 95-99%, так можна сказати.
1: Так, перший день програма повністю сконцентрована в
0: саме там.
1: Угу. Вишинський парк є основною локацією екологічного вікенду. І другий день він більше буде по місту, тобто три екскурсії в різних частинах міста, які є гарним прикладом, які користуються популярністю у вінничан, у гостей міста, які ми запрошуємо відвідати тих, хто ще не мав такої можливості. І, звичайно, ми говоримо про те, що запрошуємо всіх бажаючих долучитися до створення міської клумби 21 червня об 11 годині. 405 троянд будуть висаджені в вигляді міської клумби.
0: А де безпосередньо це все буде? Це буде в парку Леонтовича?
1: Так, це буде в парку Леонтовича.
0: Він не маленький, щоб просто люди не бігали, зорієнтуй, де це саме буде?
1: Я запрошую усіх зібратися біля літнього театру. Ага. Зовсім поруч на центральній алеї знаходиться наша клумба, яка вже майже підготовлена.
0: Ясно. Тобто збір об 11 годині
1: так.
0: Біля бувшого літнього театру.
1: Так.
0: Окей. Такі заходи, а тим більше заходи на Вишинському озері, не проходять без музичного оформлення. І я так розумію і бачу в програмі, що також є музичне оформлення. Кого запросили, музичні перформанси, що вам запропонували, що ви допустили, ну і так далі, і так далі. Про музику. Яка буде музика, хто буде її видобувати?
1: Музика буде дуже цікава, адже в екологічний вікенд має мати акустичну, перш за все, з моєї точки зору, таку спрямованість. Угу. Ми не можемо

0: говорити тут про енергозбереження, а тут брати якісь дуже сильно затратні гурти. Дуже цікавий музичний проєкт «Барабанза» з міста Запоріжжя. Це, власне, проєкт, який поєднує музей, школу і гурт. Тобто до нас приїдуть з рамковими барабанами, бубнами.
1: Так.
0: І буде такий дуже цікавий майстер-клас, концертна програма і лекторій, що поєднає, власне, традицію бубнів, оскільки вона є дуже давньою для України, ще з часів скіфів. І тому от саме музичні практики, які поєднують такі цінності, як гідність, соборність, будуть презентовані гуртом «Барабанза» Запоріжжя. Ну і, звичайно, буде ще декілька так, доповнень наших місцевих. Це гурт «Рідос», це саксофонна музика, передусім, угу, яка теж не потребує сильних затрат з точки зору підключення. Має такий акустичний напрямок, тому запрошуємо усіх взяти такий цікавий майстер-клас по барабанах, послухати, як, власне, цей спільний ритм серця працює, і я думаю, що кожен знайде для себе щось по душі.
1: Ти знаєш, я точно, я вже знайшов, я навіть там ще не побував, я вже знайшов. Коли ти сказала, ну це ж ударний інструмент, бубни, і бубен, і тільки зараз в мене склався оцей от пазл, слово «не бубни», як би це смішно не звучало, але прямо зараз на ефірі в мене склалося «не бубни» і «бубон», звідки воно пішло. Ну, в принципі, подивимося. Ну, це моє. Я бажаю кожному отримати якесь таке своє внутрішнє відчуття.
0: Я думаю, що в барабанному колі якраз можна буде
1: побубніти можна буде. Окей. І дуже-дуже коротко, так як це будуть збори, так як це будуть донати і донатити будуть присутні, завжди цікавить питання організації, підрахунку. Ми зможемо одразу дізнатися, ми, я маю на увазі, всі ті, хто прийде, ми зможемо одразу дізнатися результат збору, чи це потім буде десь оприлюднено на офіційних сторінках? Світланко, як це буде зроблено?
0: Ну, одразу ми дізнатися не зможемо, оскільки активності будуть йти 2 дні, але тут цінним є те, що нашим партнером є благодійний фонд «Подільська громада», який має дуже такий значний досвід по збору коштів. Це дуже прозоро, завжди дуже відповідально. І тому я думаю, що вже в понеділок ми матимемо цю цифру, яку кількість коштів нам вдалося зібрати, доєднавшись до збору Подільської громади.
1: І таким чином ми зможемо, вона буде оприлюднена, і таким чином
0: звісно,
1: ми зможемо.
0: Вона буде оприлюднена і на наших сторінках, і на сторінках фонду.
1: Да, і само собою, що на сторінках Вінницької міської ради. Ну що ж, я щиро дякую, дуже деталізовано розповіла, поговорили. Єдине, я думаю, тут питання відпадає абсолютно, йти чи не йти. Звісно, треба обов'язково йти, відвідати, якщо не на повні дні, то хоча б на чуть-чуть. Єдине, про що ми з тобою не поговорили, про погоду. Давай не будемо зараз лякати погоду. Дуже буду сподіватися, що все-таки погода буде гарна і максимально вінничани зможуть відвідати еко-вікенд, який відбудеться от найближчі суботу і неділю. Дякую тобі.
0: Чекаємо усіх.
1: Нагадаю, директорка департаменту маркетингу міста та туризму Світлана Циганкова сьогодні дуже деталізовано розповіла про екологічний вікенд, який нас очікує от буквально вже години навіть можна порахувати. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжимо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України, пам'яті загиблих героїв, фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
3: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
4: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Соціальна реклама. Радіо «Місто над Бугом».

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Я вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене в гостях Ігор Шевченко, патентний повірений України. Пане Ігор, радий бачити.
2: Назем.
1: Зустрічалися і зустрічаємося, і дай Боже, будемо так і продовжувати. Зустрічаємося не перший раз на нашому майданчику і не перший раз вже під час війни. Сьогодні саме на це я хочу зробити акцент: патентування, робота, мізки, винаходи, організація і все абсолютно, що з цим пов'язано, саме під час війни. На нашій території, і я так розумію, що, напевно, на території інших держав, але українцями, які залишаються українцями, які виїхали, які є переселенцями, але, напевно, думають або вже чітко вирішили, хочуть повертатися до України. Це ж не значить, що ми якимось чином можемо заборонити їм думати, їм створювати нові марки, моделі і так далі, і так далі, і знову-таки не патентувати на нашій території. Але давайте все по порядку. Наскільки можна говорити, що змінилася система патентування, не змінилася, вона стала більшою за кількістю, вона якось просіла трошки саме за період війни?
2: Загалом, якщо потрібно, якщо ми говоримо про патентування у сфері військово-промислового комплексу або оборонно-промислового комплексу, а таких заявок на патенти або реєстрацію авторського права в моїй практиці складають десь не менше половини, то, звичайно, еволюція просто шалена. Якщо в перший рік ми умовно патентували турнікет, тобто жгут для зупинки крові, і в тому числі з цією заявкою йшли за кордон, реєстрували в Європі по міжнародній процедурі, тому що це рішення було настільки вдалим, що вже на той час, в 22-му році, цим зацікавилася велика кількість країн. То зараз крайні заявки, які ми подавали, це вже само собою дрони, антидрони, це вже, умовно, там не те, що пройдений етап, вони просто вдосконалюються, тому що вони вже подаються з використанням штучного інтелекту. А це роботизовані наземні комплекси, в першу чергу. Це сенсорні системи моніторингу там радіочастот, наприклад. Да? Тобто це вже не просто невеликі якісь рішення, це вже комплексні системи. І очевидно, що там ти чув, що дикі шершні взагалі зараз тестують систему, коли антидроном може керувати людина, яка взагалі може знаходитися
1: будь-де.
2: Абсолютно, навіть за межами України, насправді.
1: Так, да?
2: Тобто ми живемо в той час, коли технології настільки швидко змінюються. І так, от в перші місяці війни загалом патентування просіло, тому що була повна розгубленість, що ми робимо. Сама система, державна система, вона, дещо, не те, що буксувала, але просів був серйозний. Я не можу сказати, що був обвал, просів був. Але зараз по кількості заявок, які я бачу надходять до патентного відомства, вже виходять на довоєнний рівень. Особисто за себе я точно можу сказати, що у нас такого обвалу чи просіву не було, тому що, очевидно, це пов'язано із великою кількістю переселенців, релокованого бізнесу. Тобто ми, умовно, не відчули, але, знову ж таки, виходячи з того, що я працюю на всю Україну, і я працюю з великою кількістю наших співгромадян, які виїхали за кордон, але при цьому, як то кажуть, працюють на два фронти, тобто і тримають тут бізнес, і вбачають потребу в реєстрації тих чи інших об'єктів, а в першу чергу, будучи громадянами України, вони природні, що вони подають спочатку заявку патентне відомство України, а тоді, наприклад, якщо їм потрібен додатковий захист в тій країні, де вони зараз працюють, вони подають по міжнародній процедурі. І тут об'єктивно, що кількість міжнародних реєстрацій, вона збільшилась. Причому це стосується як торговельних марок, як промислових зразків, корисних моделей, винаходів. Тобто, ну, по суті, там, усі
1: по цим напрямком вносять.
2: Так.
1: Про що дуже хочеться запитати, але дуже я чудово розумію ситуацію. Не про все, напевно, можна говорити в більшій мірі, особливо зараз, наприклад, говорити не можна. Це про мілітарі комплекс, це все, що стосується нашої обороноздатності. І ти кажеш, що, наприклад, по роботі в тебе це складає майже половину. Наскільки ця складова виросла? Наскільки ця складова стала високотехнологічною? Наскільки ця складова зараз превалює? І хоча би трішечки, якщо так можна, цікаво було б почути саме від тебе, як від професіонала, як вона далі буде розвиватися? Ну, багато запитань.
2: Розвиватись, да? Так, розвиватись буду точно шаленими темпами. І, як я вже сказав, навіть за ось ці роки війни, динаміка, еволюція патентування, вона дуже серйозно змінилася. А зараз потрібно розуміти, що будь-які рішення, які стосуються військово-промислового комплексу або оборонно-промислового комплексу, вони приховані. Тобто патентне відомство їх не публікує і про це відразу попереджається. Навіть якщо рішення об'єктивне є подвійного призначення, ну от умовно, то ми подавали одна з крайніх заявок на акумуляторну систему, яка дозволяє, ну, я не буду заглиблювати
1: просто деталі, на акумуляторну,
2: да,
1: систему.
2: Є, окей. Да, є вдосконалення. Mm-hmm. Тобто воно може використовуватись будь-де. Тобто об'єктивно подвійного призначення, да, використання. І ось тут така річ, вона може бути прихована, може бути там в відкритому доступі. Це на розсуд експертів, або, скажімо, я можу написати за клопотанням заявника, просто клопотання в Укрпатент, будь ласка, приховайте публікацію з цих даних, насправді. Uh-huh, uh-huh. А після війни, після завершення війни, це буде опубліковано офіційно. Тобто зміст полягає в тому, що в патенті, в документах, які ми отримуємо з патентного відомства, все описано, тобто всі матеріали є, але в загальному реєстрі, який загально доступний, публікація просто прихована. Тобто її немає. Це абсолютно вірне рішення. З одного боку, правильно, так, я розумію, що це, ну, умовно, там, додає певних труднощів при патентному пошуку в подальшому, тому що ми ж, коли маємо робити патентний пошук для нових заявок, ми маємо аналізувати рівень техніки станом на сьогодні.
1: У вас має бути доступ зараз, до інформації.
2: Ми зараз не можемо не все бачити, але я скажу, що настільки все динамічно змінюється, і знову ж таки, якщо умовно є якісь факти інтелектуального рейдерства, коли хтось у когось просто потягнув і на себе реєструє, то ці речі вони дуже швидко потім будуть врегульовані на підставі авторського права. Ми завжди говоримо про те, що основа будь-яких розробок – це авторське право. Тобто у будь-якої ідеї, будь-якого вдосконалення є конкретна особа, є конкретний автор. І як мінімум ту чи іншу ідею, якщо її описати, можна зареєструвати як об'єкт авторського права і отримати з патентного відомства авторське свідоцтво. І це зараз дуже популярно, тому що велика кількість грантових проєктів, велика кількість конкурсів, в тому числі і конкурси, які оголошуються Міноборони, і ось такі заявки з підтвердженим навіть авторським свідоцтвом, вони дуже добре працюють. Зрозуміло, якщо відбувається там крадіжка об'єктів інтелектуальної власності, то от на підставі права попереднього користування, на підставі закону про авторське право, такі речі можна дуже швидко врегульовувати. Ну, тобто навіть якщо патенту немає, умовно, да, але очевидно, що
1: фіксація, одне просте слово. Наскільки я розумію, дуже просте слово.
2: Так,
1: зафіксована документом, так, зафіксована знову.
2: Так, абсолютно вірно. І ось ця фіксація.
1: Угу. Вона вже грає роль і вже можна
2: авторське,
1: від неї.
2: Авторське свідоцтво – це дуже швидкий спосіб зафіксувати ту чи іншу ідею, яка викладена в будь-якій формі. Тому ось тут це завжди в першу чергу рекомендація. Причому це не важливо. Це стосується оборонного комплексу, це стосується будь-яких інших стартапів, айтішних рішень. Зафіксуєте і тоді спокійно працюєте з потенційними інвесторами, партнерами чи навіть з командою там однодумців для того, щоб вдосконалювати ту чи іншу ідею.
1: Українці, які виїхали за кордон, ми в основному говоримо і сприймаємо це як тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони, ми кажемо, от мільйони українців виїхали за кордон. І ми, напевно, я не чув, наприклад, щоб було таке вживане словосполучення, як виїхали українці, виїхали мізки. От, я, напевно, це більше до твого напрямку роботи, до твоєї спеціалізації. Що ми можемо, чи можна, наприклад, зараз порахувати, що ми можемо втратити, або що вже втратили саме з моменту виїзду мізків з України?
2: Знову ж таки, потрібно розуміти, що якщо ми говоримо про мізки, вони взагалі не прив'язані до території перебування.
1: Угу.
2: На час головне мобільний зв'язок, інтернет, мобільний інтернет, і ти можеш працювати, я по собі можу сказати, можу працювати спокійно з будь-якої точки світу і можу подавати спокійно через електронну систему подання заявок в Укрпатент, при цьому будучи будь-де, насправді. Те ж саме і стосується креативних індустрій, те ж саме стосується будь-яких розробок. Тобто, якщо ми говоримо про фізичну роботу, це одна справа, да? Тобто фізично людина виконує якусь роботу, і я читав там звіти, що вже в перший рік війни держави Польща, Німеччина, вони вже отримали значно більше до свого ВВП, аніж вони виплатили там соціальних внесків на отримання.
1: Да?
2: Тому тут об'єктивно, що українці, вони точно не будуть сидіти на шиї. Українці, які креативні, які хочуть щось створювати, вони точно, незалежно від того, де вони зараз, просто зараз перебувають, в силу обставин, вони точно будуть реалізовувати свій потенціал. І то, звичайно, дуже багато буде залежати від держави, які будуть створені умови для реалізації потім на практиці.
1: От я хотів, що почути. От дуже дякую за за це речення, за це словосполучення, українці, які поки що не думають повертатися на батьківщину, вони будуть шукати найкращі варіанти для себе.
2: Реалізації.
1: Для реалізації. От. Це дуже важливо розуміти. Чому? Тому що якщо ми, а тут все, і демографія, і навчання, і перебування, і кількість народу, і податки, і все-все-все абсолютно підв'язане. Якщо Україна зможе створити після перемоги такі привабливі умови перебування, проживання, в тому числі і патентування, запровадження і так далі, то, звісно, що люди, які виїхали, вони в першу чергу будуть дивитися на Україну, як на основну базу, куди повернутися.
2: Ми прагнемо до Євросоюзу. Всі зараз говорять про євроінтеграцію. Угу. При цьому, якщо говорити про країни, які інтегрувалися до Європейського Союзу останньою хвилею, там відомі там 10 країн, там включаючи Польщу, там у них величезна була проблема в тому, що відразу для громадян Польщі відкрилось весь ринок Європейського Союзу, і, відповідно, люди просто хлинули за межі України в інші країни, де умовно, де більше платять. У нас фактично зараз з одного боку у нас євроінтеграція буде відбуватися значно прискореними темпами, і, відповідно, доступ до ресурсів Євросоюзу, до кредитування у нас буде значно краще. Але при цьому ось цей перехідний період, коли наші люди вже умовно там можуть спробувати себе на роботі в Євросоюзі, а потім повернутися назад, ось така ймовірність, я впевнений, вона значно вища. Тому я оптимістично дивлюся на майбутнє нашої держави, на впровадження будь-яких інноваційних технологій. Знову ж таки, мій оптимізм базується виключно на тих речах, які ми патентуємо, які ми реєструємо. Замовниця телефонує, вона зараз в Південній Кореї, умовно, до цього була в Вінниці, хоче реєструвати свою торгову марку для косметики, для засобів, для косметики. Будуть під її торговою маркою реалізовуватись в Південній Кореї, але постачати вона буде в Україну. Тобто вона зараз знаходиться в Південній Кореї, але при цьому вона вбачає реалізацію свого потенціалу на території України.
1: Ринок. От просто одне просте слово – ринок. Вона там? побачила, відчула, зрозуміла так, і знає, що Україна – це ринок.
2: У України перспектива ще бути інтегрованим в європейський ринок.
1: Значить, тобто через працювати. Україну, як через майданчик.
2: Абсолютно. І це значно легше, значно простіше буде інтегруватись. Тому тут умовно. Я не вбачаю такої загрози витоку мізків. Головне, щоб були створені умови для реалізації. Тому що навіть якби умовно не було війни, втрачати мізки, умовно, будь-яка держава, вона так чи інакше, вона втрачає мізки, якщо не створює певні умови для реалізації свого потенціалу. Моє ж завдання – допомогти додатково отримати інструментарій для того, щоб знову ж таки бути тут. Тому що реєстрація в патентному відомстві України – це, в першу чергу, реалізація свого потенціалу в межах України, як би там не було. Бо якщо ти виходиш за кордон, твоя без додаткової реєстрації, твоя розробка, вона не захищена. Ти її можеш дуже швидко втратити. Якщо ти йдеш через патентне відомство далі, ось тут це зовсім інша історія. Тому це ж саме буде і з працевлаштуванням, це ж саме буде і з інтеграцією бізнесу і так далі.
1: Ми ніколи практично не говорили про те, як відбувається робота і як частина роботи – це атестація патентних повірених. Ми абсолютно ніколи з тобою не говорили про це. Це закрита тема?
2: Ні. Більше того, з минулого року Укрпатент активно запустив, знову ж таки, поновив систему акредитації, тому що був період, коли карантин, війна, тобто загалом більше 7 років акредитація не проводилась, була реорганізація патентного відомства і так далі. Зараз вони стартанули дуже добре, і насправді, будь ласка, будь-хто може подаватися, проходити відповідні курси, здавати. Тут питання в іншому. Тут питання в тому, що обмаль, на жаль, технарів. Да? Тобто фахівців.
1: От я теж, ти так легко говориш, будь-хто може подаватися. Базове моє запитання, а хто може подаватися? Це треба мати, знову-таки, базову академічну, наукову засаду. Конкретно. Це не просто так, ти після школи, після технікуму, після університету взяв, подав. Я хочу і я подав. Ну, це ж не просто так.
2: Ні, звичайно. Я скажу, що якщо навіть порівнювати з адвокатурою, то тут для патентних повірених значно жорсткіші умови. Тому що, має бути мінімум 2 вищих освіти, тобто спеціальна освіта і базова освіта, наприклад, технічна. Спеціальна в сфері інтелектуальної власності. Причому це не можуть бути просто якісь курси, це не може бути якісь там...
1: Це має бути вище.
2: Так, абсолютно, це вища освіта. І таких закладів, їх на пальцях однієї руки можна порахувати.
1: Хто сьогодні забезпечує в Україні?
2: В першу чергу, це Київський інститут інтелектуальної власності, який я закінчував, університет Шевченка, де є хорошу освіту, Київська політехніка, де є хорошу освіту. Ну, от в такому плані. В Харкові точно, я знаю, що акредитувалися в Дніпрі. Не так багато.
1: Одна рука. До 10, максимум.
2: Але мушу сказати, що, знову ж таки, умовно, подаючи там заявку на акредитацію, звичайно, відсіває там кандидатів, виходячи з базової освіти. І має бути немало, небагато 5 років стажу. Тобто, якщо для адвоката, для того, щоб стати адвокатом, має бути 2 роки, практики, то для патентного повіреного має бути в сфері безпосередньо 5 років. І ось тут, знову ж таки, для патентного повіреного відкривається певна спеціалізація. Тобто, якщо ми говоримо про патентування, то подаватись на спеціалізацію патентування без технічної освіти апріорі неможливо. Якщо в тебе немає освіти, то ти не зможеш писати технічні заявки, насправді. Неважливо, яка в тебе освіта будівельна, машинобудівельна, там, хімічна. Все одно політех має бути, насправді. Да? Тобто, це логічно. І зараз великий перекус просто в юриспруденцію. Тобто, багато йдуть на патентних повірених, багато йдуть фахівців, у яких юридична освіта. І, відповідно, я в своїй практиці стикаюся навіть з парадоксом, коли, умовно, для того, щоб подати заявку на патент, потрібно показати вдосконалення. Але патент на корисну модель, він видається під відповідальність заявника, і там взагалі може бути не показано патентний пошук. Тобто, умовно, Олег Семко хоче подати заявку на патент на велосипед. Угу. Тобто, от фраза «не треба вдосконалювати велосипед», угу, вона заграє іншими фарбами. Угу. І якщо буде заявка написана, що Олегу Семко невідомі аналоги, він спокійно отримує під свою відповідальність патент з Укрпатент, що у нього є патент на виробництво велосипеду. І далі Олег Семко, будучи власником патенту, який надає монопольні права в Україні, починає просувати всіх виробників велосипедів.
3: В першу чергу Китай.
2: В Україні, в Китаї потрібно зареєструвати. А Олег Семко може внести дані про патент до митного реєстру і блокувати ввезення імпорту. Ось це теж може бути. Тобто патент надає дуже серйозні монопольні права. І я з такими речами дуже часто стикаюся. Тобто, коли юристи пишуть технічні заявки, які не мають ніяких підстав, а потім висувають іншим виробникам претензії, і ти бачиш, що... просто висмоктана з пальця претензія і просто натякає, що, хлопці, давайте ви не будете казати, що нам робити, і ми вам не скажемо, куди
3: вам
2: йти.
3: А ми тоді вас не будемо чіпати. Ігоре, маємо виходити з ефіру. Я розумію, це безконечна тема, тим більше я готовий тебе слухати годинами. Чесне слово, дуже цікаві історії. Ігор Шевченко, патентний повірений України, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Всі, будь ласка, які тільки у вас виникають бажання, питання, думки, і так далі, стосовно збереження, фіксації і так, все, що тільки є, прошу, будь ласка, до пана Ігоря, це просто кладість інформації, професійної інформації і дуже-дуже цікавих історій. Дякую тобі за участь в програмі.
2: Дякую за запрошення.
3: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і на часі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Семком. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Депутати Вінницької міської ради під час сьогоднішньої сесії ухвалили рішення щодо спрямування 12 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності країни. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Муніципальний центр управління відходами тепер працює без вихідних. Про це слухайте далі. Сьогодні, 19 червня, під час пленарного засідання сесії, депутати Вінницької міської ради ухвалили чергові зміни до бюджету. Кошти традиційно виділили на три ключові пріоритети – безпека та оборона, стійкість, турбота. Зокрема, на зміцнення обороноздатності країни спрямували 12 мільйонів гривень, щоб підтримати вінницькі підрозділи. Далі – вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: Якщо говорити про безпеку і оборону, виділяємо 12 мільйонів гривень, з них на Червону Калину 5 мільйонів на БПЛА. Так само підтримуємо наш полк Нацгвардії для підсилення мобільних вогневих груп і малого ППО, яким ми вже досить системно займаємося. І ми маємо вже певні результати по збиттю шахедів, але я думаю, що коли вже буде в нас офіційно і точно то, що можна давати в публічний простір, ми будемо про це говорити. Також підтримуємо дві частини повітряних сил, збройних сил, в тому числі і для логістичних потреб, і для підсилення ППО. І деякі підрозділи цих частин працюють так само на передовій. Хотів би нагадати, що в нас вже сьогодні 98 різних підрозділів, бригад, батальйонів, які ми на постійній основі підтримуємо не тільки з початку повномасштабного вторгнення, а і з Великої війни 2014 року. І так само це в контексті безпеки і оборони виділяємо відповідний ресурс на покращення матеріально-технічної бази Харківського університету внутрішніх справ, який вже зареєстрований в місті Вінниці, і ПДФО сплачує місто Вінницю.
2: Нагадаємо, на фінансування пріоритету «Безпека та оборона» в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень, де більшу частину коштів закладено саме на підсилення війська. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерні майданчики, розташовані в житловому секторі міста. Роботи виконали біля багатоповерхівок за адресами – вулиця Заболотного, 7 та 603-ча, 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсировини загалом користуються мешканці 5 прилеглих будинків. Роботи виконують на замовлення департаменту в межах поточних видатків. Для цього майданчики ремонтують та встановлюють над ними накриття. А за умови відповідного звернення людей облаштовують об'єкти повністю закритого типу. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік своєї роботи і відтепер працює щоденно. Раніше він приймав відвідувачів з понеділка по суботу, а неділя була вихідним. Віднині центр працює щодня – з 9 до 17. Як повідомляють у відділі утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. Загалом, з моменту створення центру його відвідали понад 8825 людей. Вони принесли 1780 використаних автомобільних шин, понад 474 кілограми відпрацьованих батарейок, 1100 кілограмів скла, майже тонну відходів паперу, 833 кілограми відходів ПЕТ-пляшки, більше 417 кубометрів будівельних відходів і 476 кубометрів відходів зелених насаджень.
1: Погода у Вінниці.
2: День у рідному місті сонячно, температура повітря до 27 градусів тепла. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101,8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Латвії схвалили обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію «Резерв Плюс». 12 мільйонів гривень з бюджету Вінницької громади спрямують на потреби Сил оборони. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Латвії схвалили обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі. Латвійський Сейм у остаточному читанні ухвалив поправки до закону про імміграцію, яку передбачають заборони громадянам Росії та Білорусі отримувати тимчасові дозволи на проживання за допомогою інвестиційної програми через керівників альтернативними інвестиційними фондами. Голова комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції заявив на засіданні Сейму, що поправки потрібно було ухвалити терміново, оскільки під час ухвалення закону про імміграцію раніше було допущено помилку і цей момент було пропущено.
2: Україна.
1: СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію «Резерв Плюс». Візуальний застосунок був ідентичний до оригінального. В електронному кабінеті клону відмовники від служби могли самі змінювати свої облікові дані та дописувати відстрочку від призову. Доступ коштував 1200 гривень на місяць. Потім ці фейкові електронні документи показували ТЦК та поліції під час перевірок. Підробленим сервісом скористались понад 4 тисячі користувачів. Масштабну операцію провели у Києві, Рівному та Черкасах. Хакерам загрожує до 8 років тюрми за перешкоджання мобілізації та підроблення документів. Двоє уже отримали підозри. Уряд заборонив доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців, який створює Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. Система передасть лише факт обмеження, без деталей та пояснень.
2: Вінниця.
1: 12 мільйонів гривень з бюджету Вінницької громади спрямують на потреби Сил оборони. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, що допомога фронту – це першочергове завдання для громади. Підтримку отримають бійці бригади «Червона калина», Вінницького полку Нацгвардії, а також двох частин повітряних сил, які захищають небо над Вінниччиною від російських ударів. Міський голова підкреслив, що Вінницька громада на постійній основі підтримує 98 різних підрозділів. Також ресурс виділяють на покращення матеріально-технічної бази, релокованого із Харкова університету внутрішніх справ. Нагадаємо, на фінансування пріоритету «Безпека та оборона» в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень, де більшу частину коштів закладено саме на підсилення війська. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

0: місто Марії. Спогади про вінничан, які до останнього тримали оборону Маріуполя. Спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Ольга Гряник, мама героя. Олександр Гряник, Грян, 28 років. Оборонець Маріуполя, місто Київ. Я і справді не вважаю, що зробив щось надзвичайне. Я просто робив так, ніби це єдине вірне. Як дорогу переходити на зелений. Грян. У кожного з нас є своя вершина, свій Еверест, підкорити який ми прагнемо в житті. Для когось це кар'єра, для когось родина, для когось пізнання світу. А є люди, чий Еверест – це не точка на карті, а стан духу, найвища точка честі, вірності та любові. Історію про одну таку душу, про свого сина Олександра Гряника, Гряна, мені довірила його мама. І це історія про хлопця, який підкорив свою вершину. Його шлях почався 8 січня 1994 року в Києві. І з перших років стало зрозуміло. Цей хлопчик народився, щоб бути в Русі. Синці, розбиті коліна, вивихи та переломи. Все це було супутниками його дуже активного дитинства, згадує мама. Скейтборд та гірський велосипед були його продовженням, його способом відчувати швидкість, ризик і свободу. Він був нестримною енергією, що завжди шукала пригод, любив подорожувати. Та за цією зовнішньою непосидючістю ховалося неймовірно глибоке і вірне серце. Він обожнював тварин, а його найулюбленішим другом став пудель Артемон, який з'явився в родині в один день із народженням Сашка і прожив поруч 17 років. Прикладом його вірності і здатності цінувати чесноти може слугувати один із епізодів його життя. Коли Артемона не стало, Сашко, будучи підлітком, за його власним зізнанням, вперше заплакав по-чоловічому. І навіть вже дорослим часто навідував місце поховання його чотирилапого друга. Саме ця здатність до глибокої, відданої любові стала тим фундаментом, на якому він будував усе своє життя. Його внутрішній компас завжди вказував на справедливість. Тому, коли почалася Революція Гідності, він, студент-економіст, не зміг бути осторонь. Майдан став в його житті першим справжнім боєм за власну країну. І коли цей бій перемістився на схід, його шлях за його внутрішнім компасом був чітко вказаним. Втім, інакшим і не міг бути для Гряна. Цього згустка енергії, вольнолюбивості та справедливості. У 2015 році він свідомо обрав Азов. Пройшов найважче випробування, включно з екстремальним іспитом «Спартан», бо для нього було честю стати частиною цього легендарного братерства. За 6 років служби він пройшов усе. Був кулеметником, працював у прес-службі, брав участь у боях на Світлодарській дузі та в Павлополі. Але його мрією був елітний снайперський підрозділ «Знаки», і він здійснив її, з гордістю носячи омріяний шеврон. На початку лютого 2022 року, після 6 років війни, Олександр звільнився. Він хотів трохи пожити цивільним життям, можливо, написати книгу про свій досвід. Поїхав у Карпати, щоб побути наодинці з думками, з дикою природою, яка завжди його сповнювала силою та енергією. Тоді він сказав фразу, від якої сьогодні холоне кров. «Здається, я вже пожив». Ці 20 днів миру обірвалися 24 лютого. Без вагань він взяв свій військовий наплічник, який так і не встиг розібрати, і знову пішов захищати Україну. Грян воював під Києвом, звільняв Бучу, Ірпінь, Гостомель. Але всі його думки були там, у Маріуполі, де в пекельному котлі билися його побратими. «Серед азовців є відчуття сім'ї», – казав він. «Головне в житті – це любов. А я своїх побратимів люблю». І коли з'явилася можливість долучитися до унікальної, майже самогубної операції ГУР з прориву в оточене місто Марії, він не вагався. Це був квиток в один кінець, і всі це розуміли. Але його внутрішній компас був сильнішим за інстинкт самозбереження. Другові, який питав, чи розуміє він ризик, Сашко відповів: «Друже, це як на Майдані. Тоді я робив те, що вважав єдино правильним. І тут я вважаю, це мій вірний шлях. Я не думаю, що зробив щось надприродне. Це як дорогу переходити на зелене світло». 29 березня його гелікоптер долетів до місця призначення. У перший же день у Маріуполі він отримав осколкове поранення від танкового снаряду, але від госпіталізації відмовився. У нелюдських умовах, без води, їжі та медикаментів, під постійними штурмами, він і його брати трималися як титани. В реаліях України у тебе немає вибору. Встав, обрав цей вектор і пішов. Чого б це не вартувало? – казав Грян. Сашко мріяв піднятися на найвищу точку світу – Еверест. Він завжди ставив собі найвищі цілі. І ось, перебуваючи в пеклі Азовсталі, він написав друзям: «Напевно, мій Еверест тут». Його земний шлях обірвався 8 травня 2022 року. Фосфорна авіабомба влучила в бункер, де він перебував разом зі снайперами та медиками. Кажуть, там 3 дні палало все. Плавилося навіть залізо. Вершина, що вища за небо. Олександр не встиг підкорити свій географічний Еверест. Але його душа все одно дісталася вершини. Українська альпіністка Антоніна Самойлова, піднімаючись на 2 восьмитисячники, присвятила своє сходження саме йому. Вона підняла його фото на найвищу точку планети, і тепер Грян дивиться на світ з вершини Евересту, нагадуючи, що справжні вершники – це вершини духу. Його батьки та друзі перетворили свій нестерпний біль надію. Вони щороку продовжують його шлях до вершин, підкорюючи гори Карпат. Першою була Говерла, а за нею – Синяк, Хом'як та Маковиця. Вони проводять футбольні тури, подорожують його стежками до Ісландії, виходять на акції, розповідають про нього школярам. Батьки продовжують його рух, живуть в ритмі його нестримної енергії. Олександр Гряник, Грян, прожив коротке, але неймовірно насичене життя. Сповнене битвами та перемогами, і головна його перемога в тому, що любов і світло, справедливість і відвага, мужність і вірність Гряна продовжують жити в серцях тих, хто його знав, і надихають тисячі інших ніколи не здаватися на шляху до власної вершини.
1: Ви слухали спільний проєкт Вікторії Колмикової та Радіо Місто над Бугом. Місто Марії.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. У Румунії відкрили новий вид динозаврів. Жива копалина. Сенсаційне відкриття вчених. Фізики розділили частинки світла на частини. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда науковців офіційно описала новий вид качкодзьобого динозавра, рештки якого знайшли в румунських Карпатах. Унікальні скам'янілості виявили в басейні Хацех, який у крейдовий період був ізольованим островом. Майже століття ці кістки помилково вважались належали іншому, вже відомому виду тварин. Ключем до розгадки стали добре збережені фрагменти черепа, які вказують на відкриття окремого динозавра. Знахідка доводить, що наприкінці епохи динозаврів у цьому регіоні одночасно співіснували щонайменше два близькі види. Результати сенсаційного дослідження палеонтологів уже опубліковані в науковому журналі. У грудні 1938 року в порту Південної Африки випадково виявили рибу, яку вважали вимерлою разом із динозаврами 66 мільйонів років тому. Надзвичайну істоту завдовжки близько 1.5 метра з товстими м'ясистими плавниками помітила кураторка місцевого музею. Відомий іхтіолог Джеймс Сміт був приголомшений, впізнавши у знахідці целаканта, представника стародавньої групи лопастеперих риб. Відкриття швидко стало світовою сенсацією, а саму рибу тривалий час називали живою копалиною. Сучасні дослідження ДНК показали, що попри збережену стародавню будову тіла, цей вид все ж таки продовжував еволюціонувати. Історія целаканта довела науковцям, що глибоководні істоти можуть мільйонами років жити поза увагою людства. Фізики виявили, що якщо за допомогою спеціального затвора відрізати хвіст фотона, виникає несподіваний потік частинок. Оскільки світло є одночасно частинкою і хвилею, такий поділ запускає коливання квантових полів у просторі. Експеримент показав, що розщеплення фундаментальної частинки створює складну суміш із нескінченної кількості фотонів. Найбільше вчених здивували те, що вимірювання з одного боку заслінки показує один фотон, а з іншого – повний вакуум. Той факт, що складну квантову систему можна розглядати як прості стани, змушує переглянути природу елементарних частинок. Результати дослідження допоможуть розробити новий спосіб опису квантових взаємодій. Підводні археологи виявили залишки карантинної лікарні та невеличкого кладовища на затопленій території Національного парку Драй-Тортугас у США. Відкриття зробили поблизу історичного форту Джеферсон, який колись контролював ключові морські шляхи в Мексиканській затоці. Вчені ідентифікували унікальне поховання цивільного робітника, померлого у 1861 році, з масивним кам'яним надгробком. Також дослідники знайшли руїни медичного пункту кінця 19 століття, де стримували спалахи смертельної жовтої лихоманки. Ця знахідка допомагає історикам доповнити архіви відомостями про життя простих людей, чиї імена не збереглися в офіційних документах. Наразі археологи продовжують роботу, аби відновити забуті долі цивільних працівників, жінок та дітей, які мешкали біля форту. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємося.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні 19 червня 2026 року, і наш студійний термометр показує комфортних, ну не дуже комфортних, таких, все-таки жарких, плюс 27 градусів. Ну і плюс обіцяють, що має бути трішечки якби волого, навіть трішечки волого. Все-таки синоптики стверджують, що має бути дощ, який має тривати аж до пізнього вечора, але поки що його немає. Але така, знаєте, духота, неймовірно, трішечки відчувається. Тому все-таки, якщо будете десь повертатися додому, скористайтеся без дощової погоди для того, щоб просто пройтися і подихати свіжим повітрячком. Отака, друзі, погода станом на сьогодні у Вінниці, і обіцяють, що вона буде триматися такою комфортною, теплою аж до 9 години вечора, а потім температурка поступово буде опускатися до комфортних плюс 16 градусів аж до ночі. Класна погода, тому надіюся, що у вас такий самий гарний настрій, і ми, принаймні, будемо старатися, щоб він у вас точно такий був. Продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час наших актуальних новин, і у Вінниці пообіцяли програму захисту у відповідь на підвищення тарифів водоканалу. Адже сьогодні, 19 червня, на сесії Вінницької обласної ради надали згоду на встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Вінницького облводоканалу. Водночас Вінницька облрада та міськрада забезпечать заходи, щоб вінничани майже не відчули підвищення тарифів на воду. Підприємство ініціювало підвищення тарифів, аби продовжувати стабільну роботу, а вінничани були з водою та отримали послугу повною мірою, інформує на своїй фейсбук-сторінці голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він водночас підкреслив, що разом із Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, Вінницькою міською радою та депутатами обласних і міських рад вже підготували комплекс рішень, які забезпечать значні компенсаторні механізми, що покриватимуть більшу частину нового тарифу. Розгляд та затвердження відповідних рішень заплановані на початок липня та покликані захистити населення у зв'язку з підняттям тарифів Вінницького облводоканалу. В'ячеслав Соколовий також звернувся до інших громад Вінниччини, мешканці яких є споживачами послуг Вінницького облводоканалу, з пропозицією врахувати досвід Вінниці у питаннях компенсації населення та спільно напрацювати відповідні рішення. Тариф на воду піднімається за ініціативи Вінницького облводоканалу, щоб не допустити зупинки роботи підприємства та не залишити вінничан без води. Попередній тариф було затверджено наприкінці 2021 року. Що ж, друзі, надіємося, що ми справді будемо і надалі з водою, з тим комфортом, який нам створює це підприємство, і не дуже сильно переплачувати завдяки нашій владі. Рухаємося далі. Все буде Україна.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми, друзі, продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерні майданчики, розташовані в житловому секторі міста, де які приєдналися до проєкту сортування побутових відходів у Вінниці. І до них, до речі, приєдналися вже мешканці 103 будинків. І збирають ту сировину, а на виручені кошти вони покращують стан своїх прибудинкових територій. І, зокрема, роботи біля ось цього переформатування двох контейнерних майданчиків виконали біля багатоповерхівок за адресами вулиці Заболотного, 7 та 600-річчя 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсивини загалом користуються мешканці 5 прилеглих будинків, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як розповідає начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Павло Кидись, контейнерні майданчики переформатовують за кошти бюджету громади. Роботи виконуються на замовлення департаменту в межах поточних видатків. Для цього майданчики ремонтуються та встановлюють над ними накриття, а з умов відповідного звернення людей облаштовують об'єкти повністю закритого типу. Довідково, друзі, мешканці будинків, які бажають долучитися до проєкту і сортування відходів, мають спочатку погодити це питання на загальнобудинкових зборах. У разі позитивного рішення потрібно надіслати на адресу міської ради лист про готовність приєднатися до ініціативи. Реалізація відсортованого сміття залишається за співвласниками. Їм за потреби надають кошти контакти підрядників, які займаються прийомом вторсировини. А у результаті, у разі потреби, в додаткових роз'ясненнях можна звертатися до департаменту житлового господарства. Отака, друзі, гарна та позитивна новина, тому якщо ви раптом вирішили, що в вашому мікрорайоні можна таке робити, варто такою послугою скористатися. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, переходимо до наших актуальних новин. І, зокрема, у Вінниці розпочали електронну реєстрацію дітей до нового закладу дошкільної освіти номер 41, який розташований у мікрорайоні Академічне на вулиці Олександрівській, 4. Як зазначається на сайті Департаменту освіти Вінницької міської ради, новий дитячий садок розрахований на 220 вихованців і включає 12 груп. У закладі облаштовані музичні та спортивні зали, ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, медичні, харчові блоки, а також сучасні ігрові майданчики. Відтепер батьки мають можливість зареєструвати дитину до ЗДО в 40, номер 41 через електронну систему реєстрації до... до Вінницької міської територіальної громади. Для того, щоб можна було зареєструвати дитинку, необхідно перейти до електронного сервісу реєстрації за посиланням, заповнити електронну форму і перевірити правильність внесених даних та, власне кажучи, підтвердити реєстрацію. У міськраді нагадує, що зарахування дітей до закладу здійснюється відповідно до положення про загальну електронну реєстрацію дітей до закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади. Заклад працюватиме за п'ятиденним графіком. Діти зможуть перебувати в садочку до 11 години на день. Вихідні, субота, неділя та святкові дні. Крім того, важливо, що дитячий садочок має власне укриття, облаштоване для безпечного перебування дітей і персоналу під час повітряних тривог. Тому, друзі, ті, хто мешкають в районі Академічному, поспішіть, як то кажуть, зареєструватися. А на цьому, друзі, все. І вже почуємося після основного випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна.
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску ми дізнаємось про таке. Вінничанам пообіцяли програму захисту у відповідь на підвищення тарифів водоканалу. У Вінниці відкрили електронну чергу до нового дитячого садка в мікрорайоні «Академічний». У музеї Коцюбинського запрацювала виставка «Жінки про жінок». Про це та інше докладніше. У Вінниці пообіцяли програму захисту у відповідь на підвищення тарифів водоканалу. Сьогодні, 19 червня, на сесії Вінницької обласної ради депутати надали згоду на встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Вінниця-облводоканалу. Водночас Вінницькі облрада та міськрада забезпечать заходи, щоб вінничани майже не відчули підвищення тарифів. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий підкреслив, що разом із Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, Вінницькою міськрадою та депутатами обласної і міської рад вже підготували комплекс рішень, які забезпечать значні компенсаторні механізми, що покриють більшу частину нового тарифу. Розгляд та затвердження відповідних рішень заплановані на початок липня та покликані захистити населення у зв'язку із підняттям тарифу Вінниця-облводоканалом. У Вінниці розпочали електронну реєстрацію дітей до нового закладу дошкільної освіти номер 41, який розташований у мікрорайоні Академічний на вулиці Олександрівській, 4. Як розповідають у міськраді, новий дитячий садок розрахований на 220 вихованців і включає 12 груп. У закладі облаштовані музична та спортивна зали, ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, медичний і харчовий блоки, а також сучасні ігрові майданчики. Відтепер батьки мають можливість зареєструвати дитину до закладу дошкільної освіти номер 41 через електронну систему реєстрації до закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади. Історії жінок, які творили українську культуру, ожили у барвах, символах та художніх образах у виставковій залі Вінницького літературно-меморіального музею Коцюбинського. Тут відкрилася виставка «Жінки про жінок» – підсумок одноіменного мистецького проєкту, реалізованого музеєм у співпраці з художницями Іриною Прокопчук та Анастасією Круковою. Упродовж травня 12 учасниць ініціативи долучилися до серії освітніх зустрічей, присвячених художницям, письменницям, громадським діячкам, а також жінкам із родинного та літературного кола Михайла Коцюбинського. Результатом цього мистецького діалогу стали 23 авторські роботи, представлені на виставці. Кожна з них є не лише художньою інтерпретацією конкретної постаті, а й спробою доторкнутися до її сили, таланту, переживань, мрій та внутрішньої незламності. Наразі це всі новини. Почуємось.
2: Місто над Бугом. Лише важливе.
0: На 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, вітаємо, вітаємо вас на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. І, друзі, повертаємося до наших актуальних новин. У Вінницькій громаді розширили коло отримувачів щоквартальної муніципальної матеріальної допомоги. Відповідні зміни за пріоритетом «Турбота» депутати ухвалили під час пленарного засідання сесії міської ради 19 червня. З 1 липня право на виплату матимуть непрацюючі пенсіонери, чий загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 3,5 тисячі гривень. Це дасть змогу охопити підтримкою майже вдвічі більше людей, які потребують допомоги, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Змінимо граничний розмір мінімального доходу, при якому можна отримувати щоквартальну муніципальну матеріальну допомогу з 3100 гривень до 3500 гривень. Попередньо прорахували, що завдяки цьому майже вдвічі збільшиться кількість пенсіонерів, які можуть отримувати підтримку – до 13 500 людей. Важливим рішенням за пріоритетом турботи та за ініціативою вінничани важливі, зазначив міський голова Сергій Моргунов. Він також нагадав, що муніципальну щоквартальну матеріальну допомогу запровадили у 2022 році для пенсіонерів з невисоким рівнем доходів та іншим малозахищеним громадянам. У першому кварталі 2026 року при граничному розмірі пенсії до 3100 гривень допомогу отримали 7582 людини. Очікується, що після підвищення граничного критерію до 3500 чисельність одержувачів зросте до 13 459 осіб. От. Так що, друзі, якщо ви попадаєте під цю категорію, скористайтеся своїм правом отримати додаткові кошти. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми повертаємося до наших актуальних новин. І, зокрема, депутати Вінницької міської ради ухвалили рішення про організацію відпочинку та ментального відновлення сімей з Балаклії у таборі Птак-Хакам, одному з сіл Вінницької області. Для цього виділили відповідне фінансування. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради. З початком деокупації Балаклійської громади ми їм допомагаємо на постійній основі, нагадав міський голова Сергій Моргунов. Багато хто з депутатів їздив у Балаклію та відвозив гуманітарну допомогу різного характеру – автобуси, генератори, паливо. Також ми виділяли субвенції. А минулого року в межах президентського проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади» ми запросили матерів з дітьми до табору «Пхатакам» у Жмеринському районі. Цього року також чекаємо таку групу для відпочинку та психологічного відновлення. Балаклія досить близько знаходиться до лінії фронту. Люди постійно відчувають тиск. Нещодавно, 16 червня, ця громада зазнала чергового шахедного обстрілу. Були поранені, зокрема, і діти. Тому й надалі будемо допомагати громаді долати наслідки війни. Табір Птак-Хакам розташовано у селі Жмеринського району Вінницької області та приймає дітей та матерів із тимчасово окупованих прифронтових і докупованих територій. 2022 року через програму загалом прийшло понад 3,5 тисячі людей з різних областей України. Табірна зміна для балаклійців запланована на липень. Порадімо за наших друзів, пліч-опліч, громада. А ми рухаємося далі, друзі. Почуємося вже після випуску новин.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, повертаємося до наших актуальних новин. І, зокрема, випускник Тульчинського ліцею номер 2 Ярослав Терпецький отримав 200 балів з НМТ з математики. Про це інформують на фейсбук-сторінки Тульчинського ліцею номер 2. Окрім максимальних 200 балів з математики, Ярослав гідно склав НМТ з української мови та історії України. За цими фантастичними цифрами стоїть щоденна титанічна праця, сотні розв'язаних тестів, безсонні ночі та залізна дисципліна. Низький уклін та щира подяка нашим високопрофесійним педагогам, які вели нашого ліцеїста до цієї вершини. Корнієнко Людмила Володимирівна – вчителька, яка допомогла підкорити математичний олімп та здобути мрійні 200 балів, пишуть на сторінці ліцею. І наша радіокомпанія «Місто над Богом» щиро приєднується до привітання Ярослава Терпецького. Молодчина, так триматися. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми повертаємося до наших актуальних новин. І, зокрема, у Вінниці спрямують кошти на розвиток системи «Безпечне місто». Кошти спрямують на придбання серверного обладнання, яке потрібне для збереження, обробки та швидкого пошуку відеоматеріалів із камер спостережень. Це дозволить посилити технічну базу системи, яка щодня допомагає працювати над безпекою громади. Від початку року система «Безпечне місто» у Вінниці допомогла правоохоронцям розкрити 70 злочинів, встановити 15 осіб, які перебували в розшуку, та зібрати докази, на підставі яких 114 людям повідомили про підозру. Реалізація безпекових ініціатив – пріоритетне завдання, сьогодні наголосив вінницький міський голова Сергій Моргунов, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Ця мережа відеоспостереження працює у Вінниці вже понад 10 років. Система здатна розпізнавати номери автомобільних знаків та обличчя людей. Це суттєво допомагає правоохоронцям виявляти злочинців і диверсантів, встановлювати обставини аварії та інших правопорушень, зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Крім того, у 9 з 10 випадків матеріали відеонагляду використовуються як доказова база під час розслідування злочинів. Важливим інструментом системи є і для муніципального варти пошук вандалів, які час від часу пошкоджують комунальне майно. Сьогодні покращимо серверне обладнання, необхідне для збереження та обробки відеоматеріалів. В умовах ЄНЕ це важлива інвестиція у безпеку нашої громади. Як пояснюють у департаменті правової політики та якості Вінницької міської ради, оновлене серверне обладнання забезпечить роботу відеоархіву та зменшить ризики втрати даних під час технічних збоїв. Також це пришвидшить пошук потрібних фрагментів за запитами правоохоронців. У мережах розвитку системи передбачають встановлення нових камер різних типів, оглядових з функцією розпізнавання обличчя і номерних знаків, а також комплекс камер на виїздах та в'їздах у місто. Вони фіксуватимуть більш важливі деталі у громадському просторі та допомагатимуть правоохоронцям швидше працювати з відеоматеріалами. Ефективні системи підтверджують розслідування 2025 року. Записи з камер допомогли правоохоронцям у справі про навмисне вбивство у Вінниці. За відеоматеріалами вдалося отримати зображення ймовірного правопорушника, встановити його особу та затримати підозрюваного. Відеоаналітика також стала у пригоді під час розслідування викрадення авто. Камери допомогли простежити переміщення підозрюваних, визначити місце їхнього перебування та ідентифікувати причетних. Машини знайшли та повернули власниці. Ці приклади показують, що система безпечна, місто допомагає швидше відновлювати послідовність подій і підсилюють роботи правоохоронців. Що ж, друзі, ми продовжимо рухатися далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А вінничан запрошують протестувати новий мобільний застосунок «Місто». У застосунку зібрані сервіси, пов'язані з транспортом, екологією, адміністративними та соціальними послугами, безбар'єрністю, а також інтерактивні мапи укриттів, пунктів незламності та інших важливих об'єктів. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці триває бета-тестування нового мобільного застосунку «Місто», який об'єднує міські сервіси та корисну інформацію для мешканців громади в одному цифровому просторі. Місто створене для того, щоб спростити доступ до міських послуг і допомагати користувачам швидше знаходити необхідну інформацію зі смартфона. У застосунку зібрані сервіси, пов'язані з транспортом, екологією, адміністративними та соціальними послугами, безбар'єрністю, а також інтерактивні мапи укриттів, пунктів незламності та інших важливих об'єктів. Застосунок є повністю безкоштовний як для мешканців громади, так і для гостей міста. Встановити його може будь-хто, дізнатися більше про сервіси та можливості міста нашої Вінниці. Ще раз, наразі проєкт працює в режимі бета-тестування, саме тому закликаємо користувачів активно встановлювати застосунок, тестувати функціональ та залишати відгуки. Отримані пропозиції допоможуть удосконалити сервіс і визначити подальші напрямки його розвитку, додала Діна Черненко. Вона, до речі, є начальницею відділу інформатизації Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради. У перспективі функціонал «Місто» планують розширювати та інтегрувати до нього нові міські сервіси відповідно до потреб громади. На цьому, друзі, хочу з вами попрощатися і сказати, що все буде добре, все буде Україна. Тому почуємося з вами після випуску новин. Не перемикаємось, радіо «Місто над Богом».
3: Якщо впав, то піднімись, дихай, візьми з повітря кисень, заблукай.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці збільшили перелік осіб, які можуть звернутися за щоквартальною муніципальною допомогою. На Вінниччині судитимуть керівника реабілітаційного центру, який гвалтував підопічних дітей. До проєкту сортування побутових відходів у Вінниці доєдналися вже мешканці 103 будинків. Про це далі. Сьогодні на пленарному засіданні сесії Вінницької міської ради прийняли рішення, яке дозволить отримувати щоквартальну муніципальну допомогу більшій кількості вінницьких пенсіонерів. З липня її надаватимуть мешканцям із доходом до 3,5 тисяч гривень. Сьогодні цей поріг становить 3100 гривень. Детальніше про прийняття рішення розповідає вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Ми передбачаємо, що вдвічі збільшиться кількість пенсіонерів, які зможуть отримати щоквартальну муніципальну допомогу. Очікуємо, що це буде 13,5 тисяч. Це якраз в рамках і наших пріоритетів турбота, і ініціативи вінничани важливі. В першу чергу це предназначено для пенсіонерів з невисоким рівнем доходів і інших малозахищених категорій мешканців громадян.
1: У Вінниці судитимуть засновника приватного реабілітаційного центру, який гвалтував підопічних дітей. Нагадаємо, 30 квітня правоохоронці затримали 66-річного зловмисника, який систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та недоторкуваності вихованців упродовж 15 років функціонування закладу. Про факти правопорушень стало відомо після звернень до правоохоронних органів матері однієї з вихованок. Однак під час розслідування стало відомо, що кількість потерпілих сягнула 10. Тепер зловмиснику може загрожувати до 10 років ув'язнення. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерні майданчики, розташовані в житловому секторі міста. Роботи виконали біля багатоповерхівок за адресами – вулиця Заболотного, 7 та 600-річчя, 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсировини загалом користуватимуться мешканці 5 прилеглих будинків. Загалом на цей час жителі вже 103 будинків сортують побутові відходи для подальшої здачі вторсировини профільним організаціям. Наразі вже є приклади, коли за виручені від здачі вторсировини кошти мешканці додатково озеленювали прибудинкові території, фарбували та ремонтували елементи благоустрою. Ініціатива стартувала рік тому і дозволяє покращити екологічну ситуацію в місті та зменшити навантаження на полігон побутових відходів, ресурси якого обмежені. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця 101,8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, привіт! Радіо «Місто над Бугом» у ваших колонках. І я, Оса, він же ж Олександр Мочак, ваш модератор сьогоднішнього ефіру. І, друзі, переходимо до актуальних новин. Зокрема, сьогодні, 19 червня, під час пленарного засідання сесії, депутати Вінницької міської ради ухвалили чергові зміни до бюджету. Кошти традиційно виділили на три ключових пріоритети – безпека та оборона, стійкість, турбота. Зокрема, для зміцнення обороноздатності країни спрямували 12 мільйонів гривень, щоб підтримати вінницькі підрозділи. Вінницький міський голова Сергій Моргунов, зауважив, що допомога фронту – це першочергове завдання для громади. Підтримку отримують бійці бригади «Червона калина», Вінницького полку Нацгвардії, а також двох частин повітряних сил, які захищають небо над Вінниччиною від російських ударів. Нагадаємо, що на фінансування пріоритету «Безпека та оборона» в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень, де більшу частину коштів закладено саме на підсилення війська. В умовах війни стійкість громади визначається її здатністю забезпечувати мешканців необхідними послугами, ефективно реагувати на кризові ситуації та посилювати енергетичну незалежність. В межах пріоритету «Стійкість» ми спрямовуємо на ремонт котельні на вулиці Матроса Кішки. Це спільний внесок в програму швейцарсько-українського проєкту, що реалізується за підтримки «Навко». А також виділяємо ресурс на співфінансування держпроєкту по будівництву 6 блочно-модульних котелень, зауважив Сергій Моргунов. Також послідовно готується до зими. В межах цього пріоритету фінансування передбачили на забезпечення 8 муніципальних пунктів незламності джерелами резервного живлення, інверторами та акумуляторами. Незмінним пріоритетом громади залишається також соціальний захист вразливих верств населення, а також підтримка військовослужбовців і ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих, померлих і зниклих безвісті воїнів, зазначив Вінницький міський голова. Та згідно зі змінами до бюджету, відповідний ресурс направили на підтримку дітей загиблих військовиків, які з вересня вперше сядуть за шкільну парту. Водночас передбачені кошти на оплату медичних послуг в діагностичному центрі для пільгового обстеження військових, ветеранів та членів їхніх родин. Також в межах цього рішення команда Вінницької міської ради подбала про організацію психологічної реабілітації та родинного відновлення для сімей з дітьми, які живуть у прифронтовій Балаклії, яку Вінниця підтримує від моменту деокупації. Що ж, друзі, отакі от кошти спланувала Вінницька міська рада на всілякі потрібні речі. Тому все буде Україна. Рухаємося далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, до проєкту з сортування побутових відходів у Вінниці доєдналися вже мешканці 103 будинків. Збирають торсировину, а за виручені кошти покращують стан своїх прибудинкових територій. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерних майданчики, розташовані в житловому секторі міста. Роботи виконано біля багатоповерхівок за адресами вулиці Заболотного, 7 та 600-річчя, 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсировини загалом користуються мешканці 5 прилеглих будинків, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Довідково, друзі, мешканці будинків, які бажають долучитися до проєкту і сортування відходів, мають спочатку погодити це питання на загальнобудинкових зборах. У результаті позитивного рішення потрібно надіслати на адресу міської ради лист про готовність приєднатися до ініціативи. Реалізація відсортованого сміття залишається за співвласниками. Їм за потреби надають контакти підрядників, які займаються прийомом вторинної сировини, і в разі потреби в додаткових роз'ясненнях можна звертатися до департаменту житлового господарства. Тому, друзі, об'єднуємося і робимо наше місто краще. Ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти-біженці. Реалії українців крізь призму казку».

0: нової постановки. А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 20 та 21 червня Вінниця прийматиме парк «Диво тварин». Інтерактивний простір з гігантськими арт-об'єктами, створений на основі справжніх дитячих малюнків. Проєкт парку «Диво тварин» охоплює 26 міст України, і вже цими вихідними 20 та 21 червня парк розмістять на площі перед літнім театром у Центральному парку імені Леонтовича. У центрі події великі надувні арт-інсталяції «Диво тварин», створені на основі дитячих фантазій. Поруч кінотеатри «Просто неба», лабіринти, гірки та активності для різного віку. Це простір, де можна бігати, стрибати, досліджувати і самостійно обирати, як взаємодіяти з кожною зоною. Протягом дня працюватимуть майстер-класи, інтерактиви та активності від партнерів та ігрова зона з атракціоном, де можна виграти подарунки. Вхід на всі активності парку «Диво тварин» безкоштовний. Локація відкрита для родин з дітьми будь-якого віку в суботу з 12 до 18 та в неділю з 10 до 18 години. Тому, друзі, з маленькими нашими вінничанами відвідайте парк «Диво тварин». А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, тривають наші актуальні новини Вінницького регіону. І, зокрема, Вінницька міська рада та Вінниця Побутхім підписали меморандум про співпрацю. Меморандум охоплює низку напрямів співпраці, зокрема, розвиток зайнятості населення та екологічна відповідальність і сталому розвитку. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Вінницька міська рада та приватне підприємство Вінниця Побутхім підписали меморандум про співпрацю та взаємодію. І документ закріплює наміри сторін спільно працювати над створенням робочих місць, підтримку ветеранів, освітніх ініціатив і сил оборони, а також реалізовувати проекти на користь громади та посилювати культуру відповідального ставлення до довкілля. Меморандум охоплює низку напрямків співпраці, зокрема розвиток зайнятості населення та екологічної відповідальності сталому розвитку. Йдеться про модернізацію виробництва із застосуванням сучасних технологій, зменшення екологічного впливу, впровадження енергоефективних рішень і принципу циркулярної економіки, зокрема повторного використання та переробки виробничих відходів. Отака, друзі, цікава і гарна новина, а ми продовжуємо рухатися далі. Все буде добре, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, сьогодні, 19 червня, на засіданні сесії Вінницької міської ради депутати затвердили новий механізм підтримки місцевих аграріїв. Відтепер невеличкі сільськогосподарські володіння зможуть отримувати пільгові кредити на розвиток власної справи коштом бюджету громади. Новий порядок ухвалили в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Право на отримання позики отримують суб'єкти господарювання, які зареєстровані та здійснюють діяльність у сфері сільського господарства на території Вінницької громади. Передбачено кілька видів кредитування. Короткострокові позики до 1 року для поповнення обігових коштів, середньострокові до 3 років та довгострокові до 5 років для придбання сільськогосподарської техніки і обладнання, будівництва або реконструкції виробничих об'єктів, а також придбання поголів'я тварин і птиці. Запроваджений інструмент кредитування спрямований на забезпечення стабільного виробництва продукції, оновлення технічної бази та розвиток переробки. В умовах воєнного стану продовольча безпека залишається одним із ключових завдань. Водночас у громаді продовжують діяти інші програми підтримки агровиробників, зокрема у сфері овочівництва, бджільництва та тваринництва, зазначив Максим Мар'янов. Що ж, друзі, надіємося, що ми справді будемо, як то кажуть, не голодні, і наші аграрії зможуть нас забезпечити. А на цю мить хочеться з вами попрощатися і сказати, щоб все буде Україна. Почуємося після випуску новин.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці разом з експертами напрацьовують бачення розвитку району Князів Куріатовичів. Вінницькі комунальники у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другого провулку Северина Наливайка. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. Про це далі. У Вінниці відбувся дводенний воркшоп за проєктом «Джгура» – формування інтегрованого підходу до відновлення. Участь взяли фахівці профільних департаментів Вінницької міської ради та міжнародні експерти. Ключовою темою зустрічі стало напрацювання підходів до комплексного розвитку територій, зокрема району Князів Куріатовичів, із урахуванням відновлення водойми, пішохідних маршрутів, транспортної інфраструктури та потреб мешканців. Такий підхід допомагає подивитися на мікрорайон цілісно та дозволяє визначити сильні сторони території, проблемні місця і зміни, яких мешканці потребують насамперед. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували ще дві вулиці приватного сектору. Роботи виконали на умовах співфінансування на частині вулиці Василя Барки, що в мікрорайоні Корея, та в другому провулку Северина Наливайка, що на Старому місті. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, після звернення містян ці ділянки включили до переліку запланованих на цей рік. За його словами, якісні дороги у приватному секторі – це не лише про комфорт, а й про безпеку та доступність. Це полегшує пересування для батьків із дитячими візками, ветеранів та людей на кріслах колісних. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. За словами заступниці начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлії Замушинської, кожен екіпаж має маршрут, якого повинен дотримуватись. Проте часто бувають випадки, коли великогабаритна спецтехніка не може виконувати свою роботу через припарковані авто на під'їзних шляхах до контейнерних майданчиків або просто перед ними. Порушення графіку своєю чергою може створювати додаткові незручності для містян. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: «Місто над Бугом»
0: для вас

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Віримо, можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, традиційно погода на завтрашній день і на післязавтра водночас, тому що два вихідних дня очікують наших містян. Завтра, друзі, на 20 червня, на суботу 2026 року, синоптики спершуть, що буде комфортна погода. Зранку буде орієнтовно плюс 16 градусів і поступово температура буде покращуватися до плюс 26 градусів. Вітерець буде північний, в середньому від 3,2 до 3,4 метрів за секунду. У Вінниці також ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде неймовірно ясною та без опадів. На неділю синоптики на 21 червня 2026 року стверджують, що також буде комфортна погода. Зранку буде комфортних плюс 16 градусів і поступово температура буде збільшуватися до плюс 27. І також буде вітерець північно-західний в межах 3,2 метри на секунду. Ясна погода буде триматися у Вінниці впевнено цілий день. Вдень небо може ненадовго затягнутися хмаринками, але синоптики стверджують, що буде в неділю без опадів. Отакий от неймовірний прогноз погоди чекає нас на завтра та післязавтра. Тому, друзі, посміхаємось, радіємо життю. Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 20 та 21 червня у Вінниці проходитиме відкритий освітньо-культурний захід «Екологічний вікенд». Цьогоріч ініціативу об'єднає із важливою благодійною метою – збором коштів на мобільний стоматологічний кабінет для українських воїнів та воїнок на передовій. Організаторами виступає департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Головна мета події – це формування екологічної культури серед мешканців та гостей громади, популяризація принципів зеленого курсу, відповідального ставлення до довкілля, а також акумуляція допомоги для Збройних сил України. На відвідувачів чекає насичена дводенна програма, а це активності на воді, тематичні майстер-класи, лекторії, екскурсії та музичні перформанси. Найбільшу кількість подій заплановано на перший день вікенду. Активності триватимуть зранку і до вечора і будуть спрямовані на розвиток сімейного дозвілля та екоосвіту. Другий день вікенду присвятять практичному покращенню міського простору та пізнавальним екскурсіям. Тому, друзі, заходьте на сайт Вінницької міської ради і слідкуйте за деякими заходами, тому що там потрібно здійснити буде ще електронну реєстрацію для того, щоб до них попасти або відвідати. Тому, друзі, екологічний вікенд 20 та 21 червня у Вінниці. Не пропустіть. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.
0: Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, у Вінниці в музеї Коцюбинського відкрили виставку «Жінки про жінок». Історії жінок, які творили українську культуру, ожили в барвах, символах та художніх образах у виставковій залі Вінницького літературно-меморіального музею імені Коцюбинського. Тут відкрилась виставка «Жінки про жінок». Підсумок одноіменної мистецької проєкту, реалізовано музеєм у співпраці з художницями Іриною Прокопчук та Анастасією Круковою. Упродовж травня 12 учасниць проєкту долучалися до серії освітніх зустрічей, присвячених художницям, письменницям, громадським діячам, а також жінкам із родинного та літературного кола Михайла Коцюбинського. Джерелом натхнення для творчого пошуку стали історії Марії Примаченко, Катерини Білокур, Поліни Райко, Алли Горської, Параски Плит Горить Світ, Олени Кульчицької, Софії Нелепинської Бойчук, Софії Карафи Корбут, Лесі Українки, Ольги Кобилянські та Михайлини Коцюбинської, де це на сайті Вінницької міської ради. Результатом цього мистецького діалогу стали 23 авторські роботи, представлені на виставці. Кожна з них є не лише художньою інтерпретацією конкретної постаті, а й спробує доторкнутися до сили, таланту, переживань, мрій та внутрішньої незламності. На відкритті експозиції завітали учасниці проєкту, представники культурної спільноти міста, митці та поціновувачі мистецтва. Захід став нагодою для спілкування, обміну думками, осмислення ролі жінки в українській культурі та в суспільстві. Проєкт «Жінки про жінок» продовжує свою головну місію – нагадувати про жіночі історії, які належать не лише минулому. Вони звучать і сьогодні, формують культурну пам'ять суспільства та надихають нові покоління на творчість, розвиток і збереження української спадщини. Виставка триватиме до 3 липня, вхід вільний. Тому, друзі, за можливості скористайтеся і дізнайтеся. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, серед юнаків 2013 року народжень, який традиційно організовував футбольний клуб «Альфа», а це Вінницькі хутори за підтримки Вінницької міської ради, вийшло, що переможцем третього розіграшного турніру. Цьогоріч турнір, до речі, об'єднав 9 команд із Вінниці, Гнівані, Медвежого, Вушка, Турбова та Вороновиці. І протягом двох ігрових днів юні футболісти демонстрували характер, жгу до перемоги та яскраву гру. А вирішальні поєдинки визначили найсильніших, інформують в міській асоціації футболу. До фінального дня пробилися переможці трьох груп, та найкраща команда серед них – серед тих, хто посіли другі місця, а саме футбольний клуб «Нива», дитячо-юнацька школа «Турбів», «Ягуар» та «Воля Локомотиву» розіграли між собою нагороди турніру. У півфіналах команди подарували вболівальникам безкомпромісну боротьбу, а у вирішальному матчі за головний трофей зустрілися футбольний клуб «Нива» та «Турбів». Далі доля фіналу вирішилася завдяки одному забитому м'ячу. Мінімальну перемогу святкуватимуть юнаки «Ниви», які стали переможцями третього цього футбольного клубу. Особливо вдячний за підтримку директору департаменту міського господарства Вінницької міської ради Владислава Кривешку і депутату Вінницької міської ради Дмитру Науменку, а також меценатам Олександру Лепетану, Владиславу Штурмі та Вадиму Якимчуку. Йдеться у повідомлення на сайті міської ради. Що ж, друзі, приємні новини, приємні перемоги, а ми рухаємося далі. Все буде Україна.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM, Козятин 92 і 7 FM, Могилів-Подільський 94 і

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, я недаремно вам розповідав про гарну погоду, тому що у Вінниці презентували полегшений формат відомого туристичного маршруту «Демо Каміго». Це одноденна мандрівка подільським шляхом Святого Якова, тобто Каміго Подоліко, або яка розроблена спеціально для тих, хто прагне нових вражень, але поки що не готовий до багатоденних переходів. Подільський шлях Святого Якова є офіційною ділянкою європейського паломницького маршруту. Його протяжність від Вінниці до Кам'янця-Подільського складає понад 250 кілометрів. Проте формат «Демо Каміно» дозволяє відчути себе справжнім пілігримом всього лише за один день мандрівки, мандруючи мальовними стежками вздовж річок Південного Бугу. Як зазначає в департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, такий формат – це чудовий варіант для активних вихідних, який допоможе емоційно перезавантажитися, відволіктися від буденності та випробувати власні сили. Для цього мандрівникам не потрібно складне професійне спорядження, достатньо просто мати зручне взуття, легкий рюкзак, запас води та перекус. Мандрівникам пропонують два варіанти дистанції на вибір. Вінниця-селище, тут протяжність маршруту 15 кілометрів, і Вінниця-Гнівань, тут протяжність маршруту 25 кілометрів 800 метрів. Тому, друзі, долати Демо Каміно можна як і пішки, так і на велосипедах. Для зручності навігації пілігримам рекомендується скористатися картами електронного трекінгу, де на мапі жовтим кольором позначено оптимальну траєкторію для піших туристів, а зеленим – для велосипедистів. Що ви можете побачити? Замкову гору, Миколаївську церкву, Сабарівський ліс, скелю Каспіча, Свято-Успенський собор в селі Прибузькому, залишки Чернилевського замку у селищі. Ну і санктуарі Святого Йосипа безпосередньо в Гнівані. Отже, друзі, в будь-якому разі скористайтеся такою можливістю, щоб якомога більше побачити і відчути оцею насолоду, яка може бути в нашому місті. І, друзі, наостанок, як завжди, хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом один для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. Для вас у сьогодні в студії працював Олександр Мончак на позивний ОСА, і я вас закликаю – тримайте порох сухим. І пам'ятайте – все буде Україна. Слухайте радіо «Місто над Богом».

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У місті Бар відкрили мурал пам'яті полеглого захисника Вадима Казмірука. На Вінниччині триває комплексний моніторинг закладів загальної середньої освіти. У Калинівській громаді провели арт-терапевтичний захід для сімей загиблих захисників. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині відремонтували понад 288 тисяч квадратних метрів доріг державного значення. Роботи з ліквідації пошкоджень та деформації покриття тривають на кількох важливих автошляхах області. Зокрема, поблизу села Гаврищівка у напряму Турбова, на дорозі у межах сіл Оленівка та Тростянець. У Тростянці відновлення дорожнього покриття проводиться в умовах співфінансування з територіальною громадою. Дорожники застосовують як ямковий ремонт, так і відновлення покриття картами. Такий підхід дає можливість швидко усувати аварійні пошкодження та покращувати умови руху. У місті Бар відкрили мурал пам'яті полеглого захисника Вадима Казмірука. Стінопис з'явився на стіні гуртожитку Барського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ. За ініціативи викладачки навчального закладу матері полеглого героя Світлани Казмірук. За її словами, на початку повномасштабного вторгнення Вадим без вагань став до лав десантно-штурмових військ. Оборонець пройшов на гарячіші точки фронту, звільняв Харківщину, тримав позиції на Донеччині, Луганщині та Запорізькому напрямку. І попри контузії та поранення завжди повертався до побратимів. Загинув 32-річний захисник під час виконання бойового завдання 30 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі. На Вінниччині триває комплексний моніторинг закладів загальної середньої освіти. Перевірки відбуваються відповідно до наказу Вінницької обласної військової адміністрації. Фахівці, зокрема, вже проінспектували 5 закладів загальної середньої освіти Яришівської територіальної громади. Здійснили оцінку готовності закладів до роботи в умовах воєнного стану та можливих надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділяють забезпеченню безперервності освітнього процесу, наявності резервних ресурсів, готовності до функціонування в умовах можливих перебоїв з електро, водопостачанням та зв'язком. Також перевірено стан захисних споруд, матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів, а також готовність харчоблоків до організації якісного гарячого харчування учнів у новому навчальному році. У Калинівській громаді провели арт-терапевтичний захід для сімей загиблих захисників. Програма зустрічі включала, зокрема, психологічні методики саморегуляції, які допомагають упоратися зі стресом. Спеціальні техніки сприяли заземленню, стабілізації емоційного стану та дозволили відпустити фізичну і ментальну напругу. Також родини полеглих героїв залучили до арт-терапевтичної практики. Учасниці заходу створювали символічних янголят. Ці рукотворні обереги тепер прикрашають ялинку у центрі міста. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницька міська рада та акціонерне товариство «Вінниця Побутхім» підписали меморандум про співпрацю. У Вінниці напрацьовують розвиток району князів Курятовичів. Триває бета-тестування нового мобільного застосунку «Місто». Про це слухайте далі. Вінницька міська рада та акціонерне товариство «Вінниця Побутхім» підписали меморандум про співпрацю та взаємодію. Документ передбачає спільну роботу над створенням робочих місць, підтримкою ветеранів, освітніх ініціатив і сил оборони, а також посилення екологічної відповідальності підприємства. Документ закріплює наміри сторін спільно працювати над створенням робочих місць. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, міська влада будує партнерські відносини з бізнесом, який працює чесно, відкрито та відповідально. За словами директора «Вінниця Побутхім» Андрія Крушельницького, підприємство відновило роботу всіх виробничих ліній та розглядає можливості подальшої модернізації, розширення асортименту продукції і виходу на міжнародні ринки. Це відбувся дводенний воркшоп за проєктом «Формування інтегрованого підходу до відновлення». Участь у ньому взяли фахівці профільних департаментів Вінницької міської ради та міжнародні експерти, які працюють у сферах благоустрою, транспорту, містобудування, екології, управління водними ресурсами та розвитку громадських просторів. А вони обговорили майбутній розвиток району князів Курятовичів. Вінниця стала однією з перших громад, яка випробовує інструмент інтегрованого розвитку мікрорайону. Напрацювання для князів Курятовичів та Скельної можуть стати корисним досвідом для інших міст, які шукають нові підходи до розвитку своїх районів разом з мешканцями. Ключовою темою зустрічі стало напрацювання підходів до комплексного розвитку території із врахуванням відновлення водойми, пішохідних маршрутів, транспортної інфраструктури та потреб мешканців. У Вінниці триває бета-тестування нового мобільного застосунку «Місто», який об'єднує міські сервіси та корисну інформацію для мешканців громади в одному цифровому просторі. Він доступний для безкоштовного завантаження в App Store та Google Play. «Місто» створене для того, аби спростити доступ до міських послуг і допомогти користувачам швидко знаходити необхідну інформацію. У застосунку зібрані сервіси, пов'язані з транспортом, екологією, адміністративними та соціальними послугами, а також безбар'єрністю, є інтерактивність. Активні мапи укриттів, пунктів незламності та інших важливих об'єктів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Дитяче Євробачення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі 2026. В Україні запустили онлайн-бібліотеку жіночої та гендерної історії. Children Kino Fest та ЮНІСЕФ оголосили конкурс дитячих фільмів. Далі про це і не тільки детальніше. В Україні з'явився новий цифровий простір для науковців і читачів – онлайн-бібліотека жіночої та гендерної історії, що відкриває доступ до унікальних досліджень. Ініціативу реалізувала Українська асоціація досліджень жіночої історії, яка зібрала матеріали кількома мовами, зокрема українською, англійською, польською та німецькою. Хронологічне охоплення бібліотеки вражає масштабу від часів Київської Русі до подій Євромайдану, що дозволяє простежити еволюцію жіночого досвіду в історії. У відкритому доступі представлені монографії, наукові збірники, журнальні статті та дисертації, які формують широку базу академічних знань. Серед ключових тем ресурсу – жіночий активізм, гендерна політика, тілесність, а також досвід війни, міграції і соціальних трансформацій. Платформа також має зручний пошук за темами та авторами і планує регулярно оновлюватися новими дослідженнями, розширюючи доступ до жіночої історії в Україні. Після російської атаки 15 червня Національна кіностудія імені Олександра Довженка втратила значну частину своєї унікальної колекції костюмів, яка зберігалася в одному зі сховищ. Водночас частина найцінніших речей уціліла, оскільки була розміщена в музеї або тимчасово перебувала на виставках в інших культурних установах. Серед збережених експонатів – костюми з культових українських стрічок за двома зайцями та тіні забутих предків, які вдалося врятувати від знищення. Особливо цінним вважається костюм Івана Миколайчука, що став символом фільму і не постраждав завдяки музейному зберіганню. За оцінками керівництва, найбільших витрат зазнала масова виробнична колекція, десятки тисяч одиниць одягу, включно з військовою формою різних епох. Попри втрати, на кіностудії наголошують, що робота над збереженням архівних плівок триває, вже під загрозу залишаються ще тисячі українських кіноматеріалів української історії. Офіційно оголосили старт приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 року, відкривши новий сезон для юних виконавців. Подати заявку можна 16 червня по 8 липня через онлайн-форму, де учасники мають показати себе у двох кавер-версіях і відеовізитці. Музична продюсерка відбору Світлана Тарабарова наголосила, що головне не лише голос, а й особистість, яка може зацікавити міжнародну аудиторію. До участі допускаються виконавці віком від 9 до 14 років, а фінальний етап передбачає складну систему відбору через лонглист, зіркову школу та консультації з експертами. Фінал українського нацвідбору відбудеться в вересні 2026 року, а сам міжнародний конкурс пройде 24 жовтня на Мальті. Children Kino Fest разом з ЮНІСЕФ Україна оголосила нову програму, спрямовану на розвиток дитячого кіномистецтва. Ініціатива під назвою «Кадри крізь дитячий об'єктив» дає дітям від 6 до 14 років можливість створювати власні короткометражні фільми до 8 хвилин. Юні автори можуть подавати ігрові, анімаційні або документальні роботи, що відображають їхній повсякденний досвід, права та зміни в суспільстві. Окремим елементом програми стане навчальний курс із кіновиробництва, який включатиме майстер-класи від українських кінопрофесіоналів та онлайн-уроки. Організатор наголошує, що проєкт покликаний підтримати дитячу творчість і допомогти дітям навчитися висловлювати свої історії через кіно. Найкращі роботи представлять 20 листопада, їхні автори можуть отримати шанс увійти до конкурсної програми «Children Kino Fest» у 2027 році. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій, згідно з пропозиціями уряду. Уряд запускає нову програму для відновлення постраждалих від обстрілів підприємств в межах доступні кредити 5-7-9%. Приватбанк обмежив видачу готівки. Про це слухайте далі. Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій, згідно з пропозиціями уряду. Від 15 червня цього року граничний строк розрахунків для окремих операцій з експорту труб та комплектуючих для залізничного транспорту збільшений зі 180 до 270 календарних днів. Таке рішення враховує реальні виробничі та логістичні цикли українських підприємств. Для частини експортерів виконання контрактів потребує більше часу через тривале виробництво, складну логістику та особливості розрахунків з іноземними контрагентами. Уряд запускає новий напрям у межах програми «Доступні кредити» 5-7-9% для відновлення підприємств, постраждалих від обстрілів. Відтепер бізнес може залучати дешевші кредити на відбудову зруйнованого або пошкодженого майна. Такі підприємства зможуть отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки, а у наступні 5, 7 або 9%. Залежно від сегмента бізнесу та приросту робочих місць. Кредити на відновлення не враховуватимуться до загального ліміту за програмою. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Приватбанк обмежив видачу готівки. Протягом доби максимально дозволена сума становить 100 тисяч гривень. Про це повідомили у самому банку. Зазначається, що умови зняття коштів можуть змінюватися залежно від способу отримання – через банкомат, касу банку, в торгових мережах, на АЗС тощо. Наприклад, у касах банку можна зняти до 100 тисяч гривень на день, а в торгових точках – до 6 тисяч. Обмеження також стосуються зняття готівки за кордоном. Зокрема, з гривневих карток дозволено отримати еквівалент не більше 12,5 тисяч гривень за 7 календарних днів. З валютних карток можна зняти до 100 тисяч гривень в еквіваленті за одну добу. При цьому варто пам'ятати, що при використанні карти Приватбанку за кордоном передбачена комісія – 2% від суми зняття. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Хью Джекман зіграє пірата Джона Сільвера в новій екранізації «Острова скарбів». Христину Соловій розкритикували через фотосесію в Маках. На алеї зірок у Києві зникли міні-таблички Потапа і Насті Каменських. Далі про це і не тільки детальніше. Український актор Тарас Цимбалюк разом із колегами Григорієм Баклановим та Антоніною Хижняк розбурхали мережу новими кадрами зі знімального майданчика. Зірки серіалу з'явилися у формі рятувальників. Актори натякнули на продовження проєкту «Кохання та полум», який вже готує другий сезон для телеканалу СТБ. Сам Тарас у властивій йому іронічній манері заявив: «Ви просили другий сезон, ми знімаємо». Фанати миттєво відреагували в соцмережах, почавши будувати теорії про нові сюжетні повороти та любовні лінії у серіалі. Сам проєкт обіцяє змішати екшен із романтикою, показуючи, що навіть у роботі рятувальників є місце пристрасті та драматичним геометричним фігурам почуттів. На площі Зірок у Києві несподівано зникли міні-таблички Потапа і Насті Каменських, що одразу викликало хвилю обговорень у мережі. Демонтаж помітили журналісти, хоча точний момент зникнення зірок наразі офіційно не підтверджений. Раніше ці таблички були встановлені як визнання творчих досягнень артистів, однак з часом їхня репутація опинилася під хвилею критики через скандали. Обурення частини киян, що у 2024 році було пов'язано з публічною поведінкою зірок після війни та їхнім життям за кордоном. Тепер на місці табличок залишилися лише сліди, які нагадують про їхні попередні розташування серед інших українців-артистів. Режисер Рідлі Скотт готує нову масштабну екранізацію класичного роману «Острів скарбів», повертаючи історію піратів у великий голівудський кінематограф. Головну роль харизматичного пірата Джона Сільвера у проєкті розглядають для актора Хью Джекмана, що може стати однією з найскравіших його трансформацій у кар'єрі. Нова версія «Острова скарбів» обіцяє сучасне переосмислення класики, де пригодницька історія про карту скарбів перетворюється на напружене протистояння з довгим Джоном Сільвером. За сюжетом юний герой вирушає у морську подорож, яка швидко перетворюється на небезпечну гру довіри, зради та боротьби за виживання. Стрічка вже викликала інтерес до голівудських студій, адже права на неї можуть стати предметом конкуренції між великими кіноімперіями, включно з тими, що стоять за франшизою «Пірати Карибського моря». Фотосесія Христини Соловій серед червоних маків, яку вона публікувала в соцмережах, мала стати естетичним жестом про красу України. Однак замість захоплення частина аудиторії сприйняла кадри критично, звернувши увагу на те, що для зйомок було пошкоджено квіткове поле. У коментарях користувачі наголосили, що подібні фотосесії часто ігнорують працю фермерів і шкодять посівам заради ефектного контенту. Сама співачка підписала кадри як нестерпну аж до болю красу та поділилася відео процесу створення зйомки. Скандал швидко набрав обертів у соцмережах, де обговорювали не лише її фото, а й загальну моду на зйомки у квітучих полях. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
2: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Місто над Бугом. Величне, красиве.
4: Все буде Україна.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Jason. Jason. Jason. Jason.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Видавництво «Букбанд» оголосило про закриття через фінансову кризу. Зеленський заявив, що видавництво книжок може додати до 1000 весни у наступному році. BBC скасував різдвяний спецвипуск «Доктора Хто» та готує перезапуск серіалу. Далі про це і не тільки детальніше. Українське видавництво «Букбанд» оголосило про закриття через фінансову кризу, завершуючи 4 роки роботи на книжковому ринку. Засновниця проєкту Леся Ясута повідомила, що рішення було болісним, але неминучим через економічні труднощі. Попри закриття, команда видавництва ще деякий час працюватиме в режимі ліквідації залишків і виконання зобов'язань перед читачами. У найближчі місяці читачам обіцяють розпродати книжок зі складу та спеціальні акції, щоб завершити історію бренду. Останньою публічною подією для «Букбанди» стане фестиваль «Книжкова країна», де команда попрощається зі своєю аудиторією. Видавництво, що спеціалізувалося на фентезі, фантастиці та трилерах, залишає після себе власний літературний всесвіт і сильну спільноту читачів. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з експертами ініціативи «Тисяча весна» заявив, що програма може суттєво розширитися вже наступного року. За його словами, до неї планують додати книжкову галузь, щоб посилити створення якісного українського культурного контенту. Як приклад, він навів історію книжки 1913 «Літо століття», яка українською з'явилася значно пізніше, ніж в інших мовах, що, на його думку, є проблемою доступу до знань. Зеленський наголосив, що Україна має пришвидшувати процеси перекладу та видання, аби читачі не залежали від іноземних мовних версій. Ініціатива «Тисяча весна», яка вже фінансується на рівні близько 4 мільярдів гривень, спрямована на розвиток українського культурного продукту як альтернативи російському контенту. У перспективі програми може охопити не лише книжки, а й ігри, фільми та інші медіапроєкти, формуючи якісну, цілісну екосистему української культури. «Доктор Хто» опинився на етапі масштабних змін, адже BBC вирішила скасувати різдвяний спецвипуск. Рішення ухвалили після узгодження між BBC, шоуранером Расселом Ті Девісом та продюсерською компанією Bad Wolf, яка обрала участь у виробництві останніх сезонів. За словами Девіса, сценарію спецепізоду навіть не існувало, де лишилося лише концептом для підтримки серіальної безперервності. Натомість команда зосередилася на перезапуску франшизи та пошуку нового творчого продюсера через відкритий конкурс. У BBC наголосили, що серіал не закривають і навпаки планують оновити його формат і стратегічно перезапустити в майбутньому. PEN Ukraine спільно з громадською організацією Somatic Experiencing Україна запустили програму психологічної підтримки для письменників-журналістів, які працюють в умовах повномасштабної війни. Ініціатива передбачає до 5 безкоштовних індивідуальних консультацій з фахівцями, а за потреби їхню кількість можуть розширити після окремого запиту. Сесії проходитимуть як і онлайн, так і офлайн у Києві та Львові, що робить програму доступну для учасників з різних регіонів. Організатори наголошують, що проєкт створений для підтримки авторів, які щодня працюють зі стресом, тривогами, обстрілами та травматичними темами. Психологічна допомога базується на методі, який через тілесні практики допомагає поступово знижувати рівень напруги без повторного переживання травми. У PEN Ukraine зазначає, що всі витрати покривають організацію за підтримки НЕД, а кількість місць у програмі обмежена, доступна лише після реєстрації. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –